104.1.

0: Dit was The News Boys met We Believe. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM. Jeremia 29 vers 11, my gunsteling teks in die Bybel. En ek weet, jy ken hom ook. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Die Here wil nie dat ek en jy swaar kry en sukkel nie. Ons is geskep om te lewe en 'n lewe in oorvloed te geniet. Om voorspoed op alle gebiede te ervaar. Ons mag nie elke dag in dieselfde roetine verval nie. Ons moet voluit leef, die tyd uitkoop en ons volle potensiaal bereik. Die Here het net een doel vir ons en dit is om ons grondgebied te vergroot. Moet asseblief nooit in 'n hoekie gaan sit, jouself jammer kry en jouself inperk nie. Stel jouself nou oop vir nuwe uitdagings en nuwe geleenthede. En onthou altyd, ouderdom is maar net 'n nommer. Vader, help ons om onsself oop te stel vir U en nuwe geleenthede en uitdagings. Help ons om ons volle potensiaal te bereik wat U vir ons beplan het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Maar asseblief kry.
1: Nou kyk na 'n lekker aanhaling of twee om hierdie Vrydagoggend mee te begin. Goeiemôre. If there is no struggle, there's no progress. En dis Frederick Douglass wat so gesê het. Dan Louis Armstrong, what we play is life. En dan Francis Bacon het gesê, it is impossible to love and to be wise. Nou as jy besluit vandag, gaan jy verlief wees of gaan jy wys wees? En dan daar, kom ons, dit is die lewe, kom ons speel lekker saam, hier gaat ons.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM weer.
1: George en Wildernis, 11:26 op hierdie Vrydag. Paar wolkies in die lig, dan is dit in Mosselbaai 13 die minimum, 26 die maksimum, dis nou voor die koue kom hier oor die naweek. In Oudtshoorn en De Rust 9:27 gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12 op na 25 gedeeltelik bewolk en in die naweek toe word bewolk. En Lady Smith 9 die minimum 26 die maksimum gedeeltelik bewolk en dan Plettenberg Baai en Nuisna is 13 die minimum 28 die maksimum gedeeltelik bewolk soos ek gesê het hier die naweek die koel weer wat inbeweeg. Ons geniet die laaste matige wintersdag voor die koue kom.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: bestaan. Aan by saak, ons begin met Marula Media, daar is die twee hoofstories oor die boere wat betoog het voor Johannesburg se aandelebeurs oor die soja boonprysmodel, Graan SA wat ook dan daar was. En dan, dit gaan maar oor hoe hulle die soja boonpryse bereken, hulle doen het op een manier, hulle soja boon liggings differentiaal en die boere sê nie, dit is nie reg nie. Dan toe ook mylpaal wat behaal is deur die staat en die private sektor wat saamgesnoer het met die back and close hier. En die verspreiding van die privaat dan instof. En daar is ook 'n lekker brug daaroor in hoe dit wys dat die twee saam, private sektor en die boere, die boere aan die een kant en die staat aan die ander kant, hoe hulle berge kan versit. Is dan belangrike stories by Marula Media. As jy gaan na Netwerk 24, is die hoofopskrif daar oor dan Willie Oukamp, minister van landbou, is vasbeslote dat strukturele en wetgewende kwessies rakende die back and close krisis nie verdere vervreemding tussen die partye moet meebring nie. So hy sê, luister, daar moet wette wees, daar moet reëls wees, kom ons kyk hoe moet hierdie goed aan mekaar gesit word. En dan as jy gaan na landbou.com toe, daar gaan het maar ook oor die graanboer wat veg voort vir teen een enkel verwysingspunt model, en dis Graan SA, alles te doen met die sojaboonprysontdekking, en dan gaan het oor Kaapstad Hawe, daar is twee stories daar, Kaapse Hawe, sagte vrugtebedryf, met sy vertroue in Transnet herwin.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons kyk na oorskrifte in die koerante, begin sommer by die Volksblad. Daar sit 'n raadslid aangeval tydens struweling met 'n kabeldief. Die raadslid van Bloemfontein is donderdag in die vroeë oggend ure met 'n baksteen aangeval toe hy 'n buurman in 'n struweling met 'n kabeldief probeer help het. Aan verpleegster 60 in die Vrystaatse hospitaal aangeval. En 'n bietjie goeie nuus ook uit die Vrystaat uit. Is 'n Vrystaatse ruiter eindig vierde en hy het mergende Mongoolse perde derby wat hulle daar gaan ry het. Dan in die Beeld vanoggend 'n verslag oor Liebenberg. Ja, die man is nou uit die malhuis. Liebenberg is 'n groot prater, 'n dominant, maar hy's geen psigose. Die psigiatriese verslag oor Louis Liebenberg wat by die hof ingedien is, beskryf hom as iemand met 'n dominante interpersoonlike styl en 'n groot prater, kansvatter, kortpad bekruiper, dis wat hy is. 'n Peter sterf na pa hom glo met 'n bakkie in 'n oprit raakry en jong ouditeur oorleef ysige nag in die Drakensberg en hy verdwaal. Dit vind jy alles by die Burger en dan in die Beeld, verskoon tog, en dan in die Burger vandag is dit minister in sop oor konsultante. Dis die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, wat beloof het dat hy binne 3 maande na sy aanstelling Nesvas sal regruk. Ons sukkel maar nog steeds met Nesvas, al het hy hierdie klomp konsultante. Die familie daarvan is skuldig dat hulle meisie glo vir R100 verkoop het. Dis die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is dit Can't Stop This Thing That We've Started van Bryan Adams.
1: SFM, ons maak dit

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin dan vanoggend in Mosselbaai, in plaas van Dannenbaai, lyk dit nog redelik vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos, wel besig om jy afdraai na Hartenbos toe daar by Garnewalk Mall. Ook as jy afdraai daan by Bayview en voorbaai van die N2 af na die R102 waar dit besig is. Klein brak vry vloeiend. Groot brak lyk goed, ons beweeg deur na George toe. Daar is dit dan besig as jy inkom vanaf Wildernis se kant of deur Wildernis self. Wees maar versigtig daar, dan is dit op Nysna weg besig, veral na die treinbrug. En deur George begin besig raak by die dan by die golfbaan verby, daar op die N12. En dis dan die paaie.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Dan kyk na verjaarsdag op die 14de Augustus. En as dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag wees wat ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Mila Kunis, sy was 43 jaar oud. That 70 show waarin sy gespeel het, en dan sy 'n paar voice-over werke gehad wat nogal vir baie goeie geld betaal het, is Mila Kunis. Ook tussen die 'n film of twee waarin sy gespeel het. Halle Berry verjaar, sy word 60 jaar oud, actrice. Ek dink haar groot rol was in Monsters Ball, waarvoor sy 'n Oscar gekry het. So dan noem ek 'n films gespeel soos The Flintstones, Die Another Day, Cloud Atlas en so gaan die lys aan. She became the first African-American Miss World entrant. Dit is dan Halle Berry. Ons gaan verder deur die lys. Kyk en sien ook dat Steve Martin se verjaarsdag, hy word 80 jaar oud. Baie goed gespeel hier in die 80s en 90s, onder andere Father of the Bride, die film Roxanne, Three Amigos, Dirty Rotten Scoundrel, so gaan dit in. En dan sit hier staan Murder in the Building, waar hy ook speel. So dis die bekendis, wat dan hulle verjaarsdag ook vier, en soos ek gesê het, as het jou
1: streekstasie, SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC is bekommerd oor 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee. Adams terug in die hof oor beweerde inmenging met Magakwa ondersoek en Konazi en medebeskuldigdes se borgtogverrigtinge hervat vandag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die ANC het kom uitgespreek oor wat hy 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee noem ter voorbereiding van artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa se optrede. Die party sê voortgesette voorbereidingswerk terwyl verwante sake nog in die Wes-Kaapse Hooggeregshof hangende is, kan tot duplisering, prosedurele verwarring en verkoestende besteding lei. Die konstitusionele hof het openbare verhore voorlopig gestuit terwyl Ramaphosa geregtelike hersiening van 'n verslag versoek het. Die leier van die Nasionale Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag terugkeer na die Paarntown Landdroshof in KwaZulu-Natal. Adams staan tereg op 'n aanklag van bedrog en regsverydeling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordsaak ondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. Die staat beweer dat Adams, Magaka se moordenaar Sibosiso Nkengwa, besoek het terwyl hy in aanhouding was by die Westville korrektiewe fasiliteit tydens sy verhoor. Die stad Tshwane se munisipale raad het gister in chaos verval nadat ANC raadslede uit die raadsvergadering gestap het en 'n quorum verbreek het. Die DA se Tshwane hoofsweep raadslid Dana Wannenberg sê die voorval is 'n teken dat die ANC, EFF en Action SA koalisie regering in die stad uitmekaar val. Volgens Wannenberg benadeel die onstabiliteit inwoners terwyl diensleweringprobleme soos slaggate, kragonderbreking, waterverliese maar net voortduur.
2: ANC raadslede het uitgestap en die quorum gebreek terwyl inwoners die prys betaal vir politieke binnengevegte en onstabiliteit. Tshwane het 'n regering nodig wat kan regeer en dienste kan lewer. DA raadslede het in die raad gebly, gereed om te werk. Die koalisie val Tshwane.
1: Die borgtogverrigtinge vir die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metro Polisie Departement Julius Makonazi en sy 5 medebeskuldigdes sal vandag hervat word. 'n Bykomende beskuldigde, Jean-Marie Eksteen, het gister saam met Makonazi en 4 ander in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n rol gespeel het in die moord op Emmanuel Mbense in 2022. Sowel as die toesmeer van die moord. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se infrastruktuuruitbreiding moet geleenthede skep vir vaardigingsontwikkeling, vakleerlingskappe en jong mense. Hy sê infrastruktuurprojekte moet ook geleenthede skep vir vervaardigers, swart nywerhaars, vroue en jeug, besighede en klein ondernemings. Ramaphosa sê private belegging deur infrastruktuur en konsessies kan verder help om die land se vrag logistieke stelsel te moderniseer.
3: What we are concessioning is the utilization and the improvement and the development of the line. For a set number of years, companies can invest, can improve, so that we focus on movement of goods. And I often tell people about the N3 concession. That government didn't have the money, but it concessioned the N3, and indeed the N1, and indeed the N4.
1: Rugby, die All Blacks toerkaptein Cody Taylor sal sy eerste verskyning tydens die toer maak wanneer Nieu-Seeland teen die Warrington Bulls op Loftus Versveld te staan kom. Met die Springbokke se eerste toetswedstryd net meer as 'n week weg. Cam Rooigard en Will Jordan kry rus weens onderskeidelike kuit en enkel probleme met Damian McKenzie wat ook uit voorsorg onttrek is. Bowden Barrett skuif na heel agter terwyl Richie Mo'unga wat by die groep aansluit na Billy Proctor se besering nie teen die Bulls of in die eerste toets sal speel nie, maar moontlik teen die Lions kan uitdraf. Die wedstryd teen die Bulls is die All Blacks se laaste toerwedstryd voordat hulle 'n reeks van 4 toetswedstryde volgende week in Johannesburg begin. Geldsake, goud verhandel teen $4,326.45 per fyn ons Brent 3 olie kos $87.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
4: Sal jy my nie
0: SFM weer.
1: Toets in Wildernis 11:26 op hierdie Vrydag. Paar wolkies in die lucht, dan is dit in Mosselbaai 13 die minimum, 26 die maximum, dis nou voor die koue kom hier oor die naweek. In Oudtshoorn en De Rust 9:27 gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12 op na 25 gedeeltelik bewolk en dan die naweek toe word het bewolk. En Ladysmith 9 die minimum 26 die maximum gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai en Nuisna is 13 die minimum 28 die maximum gedeeltelik bewolk. Soos ek gesê het hier die naweek die koel weer wat inbeweeg. Ons geniet die laaste matige wintersdag voor die koue kom.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin met die verkeersverslag in die George omgewing, inkomend van 'n Wildernis se kant op, besig daarna Map of Africa deur tot by Victoria Bay verby. Op Nystaweg is dit van Madiba af regdeur besig met die aflaai van die kinders by die skole en daardeur Hedelins by die golfbaan wat jy bietjie gaan sit. Die lughawe lyk dit goed, ons beweeg deur na Grootbrak se kant toe, daar met die bult af wat dit 'n bietjie besig is. Ek neem aan dit is maar 'n mistigheid. En dan kyk ons in Mosselbaai. Ek kom vanaf Dannebaai se kant af, is dit Dannebaai se T-aansluiting wat swaar verkeer dra as jy inkom vanaf Hartenbos af. Is dit daar waar jy afdraai van die N2 by Hartenbos self? Is dit besig waar jy aansluit by die R102, daai T-aansluiting en ook dan daar by Voorbaai as jy afgedraai het, is dit besig deur Voorbaai en Dias op die R102.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Tyd vir internationale dag, onder andere is het vandag internationale reptieldag, so as jy daar by die huis daar, ook slangiekie, of een of ander, ek het dis of iets die ander, dit is hulle dag, so speciale dan aandag aan hulle, dit is ook dan internationale tattoo removal day, ja, jy kan dies daar, jy ontsla raak van tattoo, as jy al aan gedink het, dan is het miskien vandag nou tyd om bykie rond te kyk en te wonder dat, jy weet, wat ek nou vir 20 jaar het, is het ook tyd om daarvan ontsla te raak of nie. Dit is ook dan Financial Awareness Day. Dit is belangrik. Ons spandeer so baie tyd om geld te maak. Toch sekerlik kan ons 'n bietjie aandag gee aan hoe om dit korrek te bestuur. Dan is dit ook vandag, as ek so vinnig deurkyk, ek sien Internationale Creamsicle Day. So dit is al van roomys wat bietjie meer van 'n romerige smaak het, wat jy dan kan koop. Ja, dit is die internationale dag, maak een van daai jou eie.
1: Jou streekstasie SFM.
2: Check it out. Is tyd om bietjie los te raak. Hoe raak jy los?

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou in sport. Goeiemôre. Banyana het Nigeria met 2-1 geklop om 'n plek in die Interkonfederasie uitspeelwedstryde te verseker en al hoop om vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker te kwalifiseer lewend te hou. Ghana het ook al Wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n 2-1 terugkeer oorwinning oor die Ivoorkus wat hulle saam met Banyana na Afrika se interkontinentale uitspeelroete gestuur het. Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3-7-6 in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wêreld nummer 10 sy vierde titel van die seisoen en sy sewende in sy loopbaan besorg, wat hom naas Yannick Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slegs die derde speler wat in die 2000s gebore is om meer as een meesters 1000 titel te wen. In die vroue eindstryd in Toronto het Iga Swiatek 'n einde aan haar titeldroogte gemaak met 'n oortuigende oorwinning van 6-2-6-3 oor Elena Rybakina wat gesukkel het met foute en 'n oneffektiewe afslaan. Die Kanadese Ope triomf vir Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die sesmaandige Grand Slam kampioen terug onder die wêreldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En Pieter Kutse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrikaanse sportman van die jaar, nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 bronsmedaljes in afloswedlope by die Statebondspele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, asook die voormalige bokskampioen Kevin Nerine. Door een wolvaart die kanoevaarder Kira Bester en die atleet Pruden Sekhodisu is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Gatatsu Monjani meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met 'n gestremdheid. Die Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind op 23 Augustus by Sun City plaas. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dit is Jean Badger voor 4 in Frankryk. Groot groep jellyvisse het 3 reaktors by die Gravelines kernkragsentraal in die noorde van Frankryk tot stilstand gedwing nadat hulle pompe verstop het wat gebruik word om reaktors af te koel. So water wat die hele tyd daardeur gepomp word, want die reaktors word natuurlik warm. Dis die jellyvisse in die pad. Die Franse energiegroep EDF sê die 3 reaktors het maandag van lyn gehaal, terwyl die kraglewering van 'n 4de reaktor met die helfte verminder is. Slegs 1 van die kragsentrale se 6 reaktors werk tans ten volle. Die situasie het geen uitwerking op die veiligheid van die fasiliteite, die personeel of die omgewing nie. Die Gravelines kernkragsentrale naby Dunkerque is die grootste kernkragsentrale in Wes-Europa. 6 reaktors met 'n kapasiteit van 900 megawatt elk. Sjoe. So ons het hierso by ons, het dan 2 reaktors van 900 megawatt, hulle het 6. Dit is ook nie die eerste keer dat jellyvisse probleme by die kragsentrale veroorsaak nie. Die aanleg is 'n jaar gelede tydelik afgeskakel na jellyvisse sy seewaterpompstasie verstop het. Ek wonder wat hulle kan doen, man. Dat hulle nie elke jaar die ding afsit, maar dan 'n klomp jellyvisse, jy moet tog 'n manier kan kry om dit te kan stop. Maar ja, daar het jy dit, probleme met die jellyvisse. Volgende is dit, môre kan maar kom.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting besig deur Heiderhand op die R102. As jy inkom vanaf Mosselbaai, waar jy afdraai vir Mosselbaai, daarna by die Garden Walk Mall, is besig daar. As jy afdraai deur by Voorbaai op die R102, is besig deur Voorbaai en veral daar deur Dias, wees maar versigtig. Dan is het klein brak en groot brak wat vry vloeiend is, by die lughawe lyk het goed en in Mosselbaai, George, as jy inkom van die wildernisse kant af, is het besig na die esse daar verby, Map of Africa, daar by Victoria Bay verby, en dan is het op Nysna weg, is het besig reg deur van Navalia af. As jy inkom deur Hedlands by die golfbaan, wat jy bykie gaan sit so, en dan oor jou Tiniqua pas, bo in die pas bykie besig, ek neem aan is mistigheid daar, wees versigtig.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike JSE gister met 0.75% verswak en ons het die dag gesluit op 114.115 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 0.8% versterk, die S&P 500 het met 0.65% versterk en die Dow Jones het met 0.1% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.6% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.3% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.1% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.3% sterker, die Shanghai is 0.2% swakker en die Hang Seng is 1% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,320 per fyn ons, platinum teen $1,709 per fyn ons, palladium teen $1,301 per fyn ons en brentolie teen $87.12 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.20, 'n pond R21.86 en 'n euro R18.69. Ek is Carly Strydom van Kruger International met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Anders, terwyl diensleweringprobleme soos slaggate, kragonderbreking, waterverliese maar net voortduur.
1: ANC-raadslede het uitgestap en die quorum gebreek, terwyl inwoners die prys betaal vir politieke binnengevegte en onstabiliteit. Tshwane het 'n regering nodig wat kan regeer en dienste kan lewer. DA-raadslede het in die raad gebly, gereed om te werk. Die koalisie val Tshwane.
0: Die borgtogverrigtinge vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metro Polisie Departement, Julius Makonasi, en sy 5 mede-beskuldigdes sal vandag hervat word. Bykomende beskuldigde Jean-Marie Eksteen het gister saam met Makonasi en 4 ander in die Brakpan-Landroshof in Gauteng verskyn. Die 6 staan reg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruitling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n rol gespeel het in die moord op Emmanuel Mbense in 2022. Sowel as die toesmeer van die moord. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se infrastruktuuruitbreiding moet geleenthede skep vir vaardigingsontwikkeling, vakleerlingskappe en jong mense. Hy sê infrastruktuurprojekte moet ook geleenthede skep vir vervaardigers, swart nywerhaars, vroue en jeug, besighede en klein ondernemings. Ramaphosa sê private belegging deur infrastruktuur en konsessies kan verder help om die land se vrag logistieke stelsel te moderniseer.
2: What we are concessioning is the utilization and the improvement and the development of the line. For a set number of years, companies can invest, can improve, so that we focus on movement of goods. And I often tell people about the N3 concession. The government didn't have the money, but it concessioned the N3, and indeed the N1, and indeed the N4.
0: Rugby, die All Blacks toerkaptein Cody Taylor sal sy eerste verskyning tydens die toer maak wanneer Nieu-Seeland teen die Welkom Bulls op Loftus Versveld te staan kom, met die Springbokke se eerste toetswedstryd net meer as 'n week weg. Cam Rooigard en Will Jordan kry rus, wees onderskeidelike kuit en enkel probleme met Damian McKenzie wat ook uit voorsorg onttrek is. Bowden Barrett skuif na heel agter, terwyl Richie Mo'unga, wat by die groep aansluit na Billy Proctor se besering, nie teen die Bulls of in die eerste toets sal speel nie, maar moontlik teen die Lions kan uitdraf. Die wedstryd teen die Bulls is die All Blacks se laaste toerwedstryd voordat hulle reeks van 4 toetswedstryde volgende week in Johannesburg begin. Geldsake, goud verhandel teen $4,326.45 per fyn ons, Brent 3 olie kos $87.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
4: SFM weer.
0: George in Wilderness, 11:26 op hierdie Vrydag. Paar wolkies in die lug, dan is dit in Mosselbaai 13 die minimum, 26 die maksimum, dis nou voor die koue kom hier oor die naweek. In Oudtshoorn en De Rust, 9:27 gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12 op na 25 gedeeltelik bewolk, en in die naweek toe word dit bewolk. En Lady Smith, 9 die minimum, 26 die maximum gedeeltelike bewolk. En dan Plettenberg Baai en Nuisna is 13 die minimum, 28 die maximum gedeeltelik bewolk. Soos ek gesê het, hier die naweek, die koel weer wat inbeweeg. Ons geniet die laaste matige wintersdag voor die koue kom.

0: Landsaatsland.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Hier om te bly.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Wildernis, lyk redelik vry vloeiend uit Wildernis uit, maar daarna Map of Africa verby teen die Biltop net voor Wiekbaai waar het begin besig raak of nog steeds besig is, kom ons sê dit so. Nysnaweg lyk al meer vry vloeiend, na die treinbrug is dit nog steeds besig en as jy inkom vanaf Hedelins af op die R12 sit bo by York Circle, die Biltop wat jy ruk gaan staan. Lughawe is vry vloeiend, groot brak lyk goed, klein brak lyk goed en ons beweeg deur na Mosselbaai toe waar dit besig is op die oomblik deur by Wio en Voorbaai, dis vrydagoggend verkeer. Met so bietjie meer as gewoonlik as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is die eerste groot T-aansluiting in Heiderand wat swaar verkeer dra.
0: 90.1 SFM.

0: Dit is net die met groot of gaan huis toe. Nou, ons kyk wat 50 jaar gelede in die Burger se hoofblad was. So ja, ons praat van 50 jaar gelede in 1976. Ek dink een van die groot stories daar was diensplig wat verleng word. Suid-Afrika staan aan die voorant van langer diensplig en die land sal bereid moet wees om baie meer te betaal vir verdediging. En die minister van verdediging op daai stadium, J.W. Botha, in Durban by die Nasionale Party se kongres gesê, lekker, het hulle altyd daar in Durban hulle kongresse gaan hou, het so 'n bietjie van 'n vakansiekie ingewerk. Ja, so dit was waar het gegaan het van, wat was het eerste jaar, dan twee jaar toe? Dit was 50 jaar gelede, sê hulle. Dan kyk ons, hulle was bekommerd oor die wêreldse bevolking, 50 jaar gelede, wat hulle gesê het, het nou 4 miljard mense bereik het. En dan was daar nogal 'n interessante persoonlike beriggie van meneer Benny Conradie, wat toe nou op 'n ete 'n goue hemdsmou knopies gekry het van 'n bank waar hy vir 57 jaar lank 'n kliënt was. En die laaste een is sneeu, wat daar in Uniondale geval het, so hard op 'n skooldak dat die skool se dak in mekaar gestort het, met skoolkinders nog binne in die gebou. So dis alles wat 50 jaar gelede gebeur het in die koerant. Dit is interessant om so terug te gaan te kyk, hoeveel goed is maar nog precies dieselfde en hoeveel het wel verander. Volgende is het Dewald Dippenaar met Gambos.
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Banyana Banyana het Nigeria met 2-1 geklop om 'n plek in die Interconfederasie uitspeelwedstryde te verseker en al hoop om vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker te kwalifiseer lewend te hou. Ghana het ook al Wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n 2-1 terugkeer oorwinning oor die Ivoorkus wat hulle saam met Banyana na Afrika se interkontinentale uitspeelroete gestuur het. Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3, 7-6 in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wêreld nommer 10 sy vierde titel van die seisoen en sy sewende in sy loopbaan besorg, wat hom naas Jannik Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slegs die derde speler wat in die 2000s gebore is om meer as een meesters 1000 titel te wen. In die vroue eindstryd in Toronto het Iga Swiatek 'n einde aan haar titeldroogte gemaak met 'n oortuigende oorwinning van 6-2, 6-3 oor Elena Rybakina wat gesukkel het met foute en 'n oneffektiewe afslaan. Die Kanadese Ope triomf vir Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die sesmalige Grand Slam kampioen terug onder die wêreldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En Pieter Kütze is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrikaanse sportman van die jaar, nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 brons medaljes in afloswedlope by die Statebondspele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, asook die voormalige bokskampioen Kevin Nerine. Dora Wolfaar, die kanoevaarder Kira Bester en die atleet Pruden Sekhodisu is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Gatatsu Monjani meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met 'n gestremdheid. Die Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind op 23 Augustus by Sun City plaas. En daarmee die einde van die oggend sport.
2: 104.1 SFM.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Op soek na winskoop gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam, be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars stoep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net daar vir jou.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Terwyl die Pandor kritiseer die bou van die Afrikaanse Universiteit, die ANC is bekommerd oor parallelle prosesse deur die parlement se afsettingskomitee en Mabayane beveel ingryping om Nkobo protesoptogte op te los.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, het die hewige debat in die land ontketen na haar kritiek oor die bou van 'n Afrikaanse medium universiteit in Pretoria. Sy beskryf dit as 'n gevaar vir die land se demokrasie. Sy meen dat Suid-Afrikaners oorgerus is en hul vryheid as vanselfsprekend aanvaar. Haar kritiek is op die bou van die nuwe Akademia kampus in die ooste van Pretoria. Sy het veral kommer uitgespreek oor die feit dat die bou van die universiteit honderde miljoene in private beleggings ontvang het. Voorsitter van die solidariteitsbeweging Flip Buys het in antwoord op die kritiek beklemtoon dat Afrikaanse inheemse taal is wat sy regmatige plek in die land se demokrasie verdien. Die ANC het kommer uitgespreek oor wat hy as parallelle prosesse deur die parlement se afsettingskomitee noem ter voorbereiding van artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa se optrede. Die party sê voortgesette voorbereidingswerk terwyl verwante sake nog in die Weskaap Hooggeregshof hangende is kan tot dissiplinêre, prosedurele en verwarring en verkwistende besteding lei. Die konstitusionele hof het openbare verhore voorlopig gestuit, terwyl Ramaphosa 'n geregtelike hersiening van 'n verslag versoek het wat aanbeveel dat hy weens die Palapala plaas kwessie aangekla word. Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het dringende ingrypings beveel om kwessies rondom die voortdurende protesoptogte en sluiting in Nkobo op te los. Dit volg op 'n vergadering met burgemeesters, die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake en die LER vir gemeenskapsveiligheid. Mabuyane het Williams opdrag gegee om bewering steur die munisipale bestuurder van Dr. A.B. Kuma plaaslike munisipaliteit te ondersoek. Mabuyane se woordvoerder Sonwabo Mabenanga sê verslag oor die beweringe moet binne 'n maand voltooi wees.
2: Government fully respects the constitutional right to peaceful protest, but that right cannot be exercised by taking away the rights of others. Learners must be allowed to attend school, workers must be able to go to work, and businesses must be allowed to operate.
1: Tswane, se munisipale raad het gister in chaos verval nadat ANC raadslede uit 'n raadsvergadering gestap het en 'n quorum verbreek het. Die DA se Tswane hoofsweep raadslid Danna Wannenberg sy voorval is 'n teken dat die ANC, EFF en Action SA koalisieregering in die stad uitmekaar val. Volgens Wannenberg benadeel die onstabiliteit inwoners terwyl diensleweringprobleme soos slaggate, kragonderbrekings en waterverlies voortduur.
3: ANC raadslede het uitgestap en die quorum gebreek terwyl inwoners die prys betaal vir politieke binnengevegte en onstabiliteit. Tswane het 'n regering nodig wat kan regeer en dienste kan lewer. DA raadslede het in die raad gebly gereed om te werk. Die koalisie val Tswane.
1: Die bureau van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, Marcus Jooste, is onder voorlopige sekwestrasie geplaas. Jooste het in 2024 sy eie lewe geneem. Weskaapse Hooggeregshof het die sekwestrasiebevel uitgereik na verskeie eise teen Jooste se boedel. Sportnuus. Pieter Kotse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrika se sportman van die jaar nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 bronsmedaljes in afloswedlope by die Statebond spele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met golfspeler Christian Maas wat SA gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, asook die voormalige bokskampioen Kevin Lerena. Dan Lara Wolfat, die kanoevader, Kira Bester en die atleet Prudence Segodiso is benoem vir sportvrou van die jaar. Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind op 23 Augustus by Sun City plaas. En dan geldsaake. Goud verhandel teen $4,325.61 per fyn ons. Brent 3 olie kos $87.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Dit om te kyk na jou weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hierdie streek gaan daar 'n mengsel van sonskyn en wolke wees. Mosselbaai begin op 12, gaan na 25, 11, 26 vir George, Knysna en Uniondale 9:26, Oudtshoorn 9:27, Albertina en Stilbaai 10:27, Riversdale 10 op dit by maksimum van 30. Nee, laastens pleit begin op 12, gaan na 27 grade Celsius.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
3: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

Dat een van jou is wel te min te veel. Tjoe, hierdie ochend begin sommer met aksie, lyk het vir my, ons het een boodskap ontvang, en dit lyk vir my, baie dankie aan Wikus, wat die boodskap gestuur het. Hy sê daar net buiten Nysna, daar in die omgeving van die Reenendal afdraai, was daar een ongeluk gewees, en voertuie staan daar beide kante toe, so daar is een ernstige oponthou daar, neem kennis daarvan. Ja, ek hoop hierdie ochend het daarom al vir jou, behalwe nou vir die dramas, as jy in Nysna omgeving is, hoop ek hierdie ochend het daarom al vir jou goeie goed gebring. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jy geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag.

Willem Botha gewees daai. Nou ja, kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Helder sonskyn en wind tans so 18 km per uur vanuit 'n noordelike rigting, rukwinde tot 37 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is lieflike 19 en water 16 grade Celsius. 46% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is op 1020 hectopascal. Nou al sedert 3 uur vanoggend en hy bly daar tot 3 uur vanmiddag. Dan begin hy opwaartse traject en hy plateau 8 uur vanavond op 1025 hectopascal. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike rigting so 214 grade. 1.8 meter is die gemiddelde hoogte en dan intervalle van 8.6 sekondes. Hier in Mossel Bay vanoggend het die son opgekom so 11 minute oor 7 en hy gaan onder 6 uur vanaand. Dan jou volgende hooggety so 4 minute voor 5 vanmiddag. Eerste laaggety 19 minute voor 11 vanoggend en in die volgende 10 minute oor 11 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit lyk vir my, dit is maar baie hoë aktiwiteit dag, wanneer jy ook al gaan lyne naad maak, maar jou beste venstertydperk vandag gaan wees tussen 7 minute oor 1 vanmiddag en 7 minute oor 3. En dan lyk vir my, as jy nou morgenoggend baie vroeg die waters wil aandurf, net na 1 morgenoggend, 21 minute oor 1 morgenoggend, tot so 21 minute oor 3, is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nee, in Mossel Bay is daar tans lyk vir my twee vaartuie in die hawe en geen verwagte aankomlinge vir die volgende 30 dae geboek op hierdie stadium nie. Kaapstad, sê hulle vir my, is daar 28 vaartuie wat in die laaste 24 uur daar gearriveer het en daar is 45 wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan Oos-London is daar 3 vaartuie in die hawe en 2 wat daar verwag word. Port Elizabeth, 6 wat in die laaste 24 uur gearriveer het en 32 wat in die volgende 30 dae verwag word. In Koura of Kuga is daar 5 vaartuie en daar is 11 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens Durban, 30 vaartuie het in die laaste 24 uur daar aangeland en daar is 'n verdere 86 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Griekse veerboot Proteas het 'n buitengewone seereis van 5981 seemyl, wat so wat 11080 kilometer is, van Piraeus in Griekeland na Luanda in Angola voltooi. Nou, die vaartuig is oorspronkelijk ontwerp vir kort kruisings van ongeveer 15 minute tussen Griekse havens en het hierdie lang reis in 34 dae afgelê. Nou, voor vertrek is die Proteas aangepas om die oseaanreis veilig te kan onderneem. As verbeterings gemaak soos onder andere aan veiligheids, brandbestryding en navigasietoerusting, ekstra brandstofkapasiteit is aangebring en ander noodsaaklike toerusting is ingesluit. Die route het deur die Middellandse See en die straat van Gibraltar gestrek met 'n tussenstop by Mindelo in Kaap Verde vir brandstof en daarna die vaartuig suidwaarts langs die Afrika-kus na Luanda gevaar. Die Proteas het uiteindelik in 'n goeie toestand by Luanda se cabotage terminaal aangekom en die veerboot sal nou in Angola se kusvaartbedryf begin diens doen.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: FM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: 1208 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste van almal was 5.6 op die Richterskaal. Nou, daar was 6 aardbewings wat sterker as 'n 5 was. Daar was 38 wat die skaal getrek het tussen 'n 4 en 'n 5. 161 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 397 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 606 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Hy sterkste een, 5.6 in die suidelike stille oseaan, 171 km oos van Rahul Eiland in Nieu-Seeland. Dan die nietste een wat gevoel was, is 'n 3.5 op die Richterskaal, 15 km noord van San Vito in Costa Rica streek. En dan die nietste aangetekende een, 2.4, hy moet nog bevestig word, sy precieze sterkte moet nog bevestig word. Maar 68 km noordwes van Tuluá in Colombia, en dat so pas op dat hier weer op precies op dieselfde plek lyk het vir my, en die een was so 15 minute gelede en hierdie een was 12 minute gelede. En dan is die een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 3.8 by Alameda County in Kalifornië, so ongeveer 16 ure gelede.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die MK party bevraagteken kanse afwesigheid van die parlement se ad hoc komitee. Naledi Pandor kritiseer die bou van Afrikaanse Universiteit en Gauteng versterk pogings om padveiligheid te verbeter.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die NK-partij bevraagteken die besluit om nie die senior misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan te roep om voor die parlement se ad hoc komitee te getuig nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. NK-partij parlementslid Vusi Shongwe sê beweringe teen Khan deur verskeie getuies moets deur sy getuienis getoets gewees het. Shongwe beweer dat Khan beskerm is nadat die party redes verskaf het waarom hy wou hê dat hy moes verskyn. Hy het ook president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy skriftelike antwoorde aan die komitee voorgelê het in plaas daarvan om mondelinge getuienis te lewer. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, het 'n ewige debat in die land ontketen na haar kritiek oor die bou van 'n Afrikaans medium universiteit in Pretoria. Sy beskryf dit as 'n gevaar vir die land se demokrasie. Sy meen dat Suid-Afrikaners oorgerus is en hul vryheid as vanselfsprekend aanvaar. Haar kritiek is op die bou van die nuwe akademie kampus in die ooste van Pretoria. Sy het veral kommer uitgespreek oor die feit dat die bou van die universiteit 100 miljoene in private beleggings ontvang het. Die voorsitter van die solidariteitbeweging, Flip Buys, het in antwoord op die kritiek beklemtoon dat Afrikaanse inheemse taal is wat sy regmatige plek in die land se demokrasie verdien. Die Gautengse LER verpaai en vervoer Kedibon Diale Tlabela sê die departement bly verbind tot ingrypings wat ongelukke verminder en veiliger reise beteken. Die departement is tans besig om verouderde bru in Tswane, Mogale City en Sedibeng op te gradeer om veiligheid, strukturele integriteit en verkeersvloei te verbeter. Intussen is konstruksie aan die gang aan die nuwe R59 voetgangerbrug in Meyerton wat 'n veiliger oorgang vir voetgangers sal bied. Die departement versnel ook die rehabilitasie van die provinsie se ongeveer 5592 km lange padnetwerk. Diale Tlabela se woordvoerder Lesiba Mpia sê dit sluit herstelwerk aan paddefekte en verbeterings aan geteerde en gruispaaie in.
3: These interventions are supported by collaborations with municipalities, law enforcement agencies, traffic authorities and communities, particularly in high crash areas. Smart transport technologies are also being deployed to strengthen traffic monitoring, incident management, as well as traffic regulation.
2: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabiane het dringende ingrypings beveel om kwessies rondom die voortdurende protesoptogte en sluitings by Nkobo op te los. Dit volg op vergadering met burgemeesters, die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Williams en die LER vir gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata. Mabiane het Williams opdrag gegee om beweringe teen die munisipale bestuurder van Dr. A.B. Zuma plaaslike munisipaliteit te ondersoek. Mabiane se woordvoerder sê die verslag oor die beweringe moet binne 1 maand voltooi wees. Hy voeg by dat Nkata met die polisie moet saamwerk om verdere ontwrigtings van skoolonderrig en die wettige bedryf van besighede in Nkobo te voorkom.
4: Government fully respects the constitutional right to peaceful protest, but that right cannot be exercised by taking away the rights of others. Learners must be allowed to attend school. Workers must be able to go to work and businesses must be allowed to operate.
2: In al laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,319.96 per fynons en Brent ruolie kos $87.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,285.56. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Rock

0: SFM weer.
1: Dit om te kyk na jou weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hierdie streek gaan daar 'n mengsel van sonskyn en wolke wees. Mosselbaai begin op 12, gaan na 25, 11, 26 vir George, Knysna en Uniondale 9, 26, Oudtshoorn 9, 27, Albertina en Stilbaai 10, 27, Riversdal 10 op tot by maksimum van 30, en laastens Plate begin op 12, gaan na 27 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dienersauto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sy gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Monarch met Build It Up. En voor dit het jy geluister na Michael Lind, mis jou so baie. Nou, ons het die boodskap gekry van, ek dink het was Pieter gewees. Yes, Pieter, baie dankie vir die boodskap. Met die foto daar is, lyk vir my ongeluk gewees. Hy sê, pas op by die brug, by Nysna. Daar is 'n groot ongeluk by die Nysna brug. Okay, en dit lyk vir my na 'n vragmotor wat daar in die water beland het, so dit, ja, asseblief as jy in die omgewing is, wees versigtig en natuurlik wees geduldig, want daar gaan, dis onvermydelik, daar gaan op onthoude wees. Ons het ook vroeger gehoor van 'n ongeluk daar in die omgewing van die Renendal afdraai. Ek sien die verkeer daar is nog beweeg bitter stadig en plek amper stilstaande. So neem maar kennis daarvan. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus. Jy kan vir my 'n getikte boodskap of 'n stemboodskap stuur. Die nommer in die ateljee is 064-008-1815 en jy kan WhatsApp of Telegram, beide platforms dieselfde nommer.

Julle is matron, wat sê, kyk op na die son. Nou, jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jy geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag, heerlijke warm dag, en moet net nie dat het jou mislei nie, dit soos ek verstaan, gaan weer begin afkoel hier van morgen af. Ek sien die voorspelling vandag hier van Mosselbaai is die maximum 25, morgen is hy terug na 17 toe, en lyk vir my van dinsdag af op hierdie stadium in elk geval is daar weer so bietjie reën op pad. So moet nie te gerus raak nie, maar geniet verseker en gewis die heerlike weer wat ons het vandag. Hier is Jorik Lomas met Bazaruto. 104.1 SFM

Bartu met swarte krag. Nou, ek wil gou vinnig 'n boodskap vir iemand gee. Jaco

0: baard toe met swarte kraag. Nou, ek wil gou vinnig 'n boodskap vir iemand gee. Jaco Steenberg, daar van Oudtshoorn, jou vrou Lenet, sê baie geluk met jou verjaardag. En ja, van ons allemaal hier by SFM wil ek ook graag sê, baie geluk met jou verjaardag. Jy is die man wat altyd seker maak dat jy verjaardag boodskappe aanstuur en seker maak dat ons weet wie verjaar en wie geluk moet gewens moet word. So, baie geluk aan jou, mag jy 'n geseënde lewensjare hê.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Brian Courtney, Glitter and Gold. Was 'n versoek uitgestuur waar motoriste gevra word om asseblief ekstra bedag en versigtig te wees in die omgewing van die George lughawe. Die interseksie daar is befaamd vir motorongelukke en daar was weer een gewees vroeër vanoggend, so asseblief as jy in die omgewing bestuur, hanteer dit soos 'n stopstraat en voordat jy wegtrek, wees maar seker, kyk mooi uit en ja, kom ons wees allemaal bedag op ons eie en mekaar se veiligheid. Oh.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Suleiman Karim sal na verwagting voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Die MK party bevraagteken kans afwesigheid van die parlement se ad hoc komitee. En die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie ontken gerugte dat dit sy akademiese program opgeskort het.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sakeman Suleiman Karim sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Sy verskyning is verskeie kere uitgestel weens beweringe dat hy siek was. Die kommissie sê hy sal 'n onafhanklike mediese assessering moet ondergaan voordat nog 'n uitstel toegestaan word. Die NK-party bevraagteken die besluit om nie die senior misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan te roep om voor die parlement se ad hoc komitee te getuig nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. NK-party parlementslid Vusi Shongwe sê beweringe teen Khan deur verskeie getuies moets deur sy getuienis getoets gewees het. Shongwe beweer dat Khan beskerm is nadat die party redes verskaf het waarom hy wou hê dat hy moes verskyn. Hy het ook president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy skriftelike antwoorde aan die komitee voorgelê het in plaas daarvan om mondelinge getuienis te lewer. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het gerugte ontken dat dit sy akademiese program opgeskort het. Dit volg op gerugte dat studente tot môre tyd gegee is om die instelling te ontruim. Die beweringe is op sosiale media versprei na 2 dae van studenteprotes by die instansie. Die universiteit sê lesings word nou aanlyn gehou na die protes. Die Gautengse LER verpaai en vervoer Kedibon Diale Tlabela sê die departement bly verbind tot ingrypings wat ongelukke verminder en veiliger reise beteken. Die departement is tans besig om verouderde brug in Tswane, Mogale City en Sedibeng op te gradeer om veiligheid, strukturele integriteit en verkeersvloei te verbeter. Intussen is konstruksie aan die gang aan die nuwe R59 voetgangerbrug in Meyerton wat 'n veiliger oorgang vir voetgangers sal bied. Die departement versnel ook die rehabilitasie van die provinsie se ongeveer 5592 km lange padnetwerk. Diale Tlabela se woordvoerder Lesiba Mpia sê dit sluit herstelwerk aan paddefekte en verbeterings aan geteerde en gruispaaie in.
2: These interventions are supported by collaborations with municipalities, law enforcement agencies, traffic authorities and communities, particularly in high crash areas. Smart transport technologies are also being deployed to strengthen traffic monitoring, incident management, as well as traffic regulation.
1: President Ramaphosa sê Suid-Afrika se uitbreiding van sy elektrisiteitsoordragnetwerk bied 'n groot geleentheid om binnelandse vervaardiging te herbou. Hy sê die program moet plaaslike produksie van staalstrukture, elektriese toerusting en transformators ondersteun. Ramaphosa sê die oordraguitrol moet ook dien as 'n nasionale vervaardigingsontwikkelingsprogram wat geleenthede skep vir ingenieurs, elektriesiëns, swaisers en ketelmakers, terwyl die land se vervaardigingsbasis versterk word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,330.08 per fynons en Brent ruolie kos $87.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.87 in die pond. Die prys van een bitcoin is $63,132.75. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 9, verdubbel na 18 grade Celsius met 'n afnemende hoeveelheid wolke. Upington winderig vanoggend, andersins meestal sonnig, 11:28. Graafrenet 10:26, meestal sonnig. Dan 'n wasige sonskyndag daar in Bloemfontein, begin op 1, draai by 19. Johannesburg 4:17, meestal sonnig. Mbombela meestal sonnig 7:21, Pietermaritzburg 7 op tot by maksimum van 20 met 'n waansige sonskyn. En laastens, winderige dag daar in Sutherland, son gaan skyn deur areas van hoë wolke vanoggend gevolg deur 'n beduidende wolkbedekking in die namiddag. Ons begin op 4 en draai by 19 grade Celsius.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Watershed met Far Away. Nou, die naweek is hier op ons, ne, en kyk, as het vrydag aanbreek, ek dink, daar is nou al mense wat nou al weet wat ek nou gaan sê, kyk, vrydag, as hierdie voordeurklokkie van ons lui, ne, en daar die ijskoue kraak, vars, bittersoet, koeksisters, land daar by ons voordeur, ne, ons nou net weer gesien, ons sak soos 'n klomp aasvoels op daai ding toe, nou, dit is, kyk, dit is daarom maar, dis daarom maar 'n treat, ja, nee, dankie vir Johan, vir daar die ene. In elk geval, jy is ingeskakel by SFM, ek hou jou nog geselskap tot hier, soos in die omgeving van 12 uur, so een of twee baie interessante stories wat ek met jou wil deel in hierdie volgende half uur of so.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: soveel vrae.
1: Rooksnyn wat sê, kyk na my hart. Ek wil hierdie storie so graag met jou deel en dit is definitief een wat ek, wat ons hier by SFM vir die volgende paar weke gaan dophou. Haar naam is Nexus en sy is 'n suidelike noorkapper wat verlede Oktober in Walker Bay met 'n satellietsender gemerk is. Nou Nexus was een van 5 walvismaas wat deur die Universiteit van Pretoria se Mammal Research Institute Whale Unit gemerk is. En toe begin sy reis. Nou eers oos langs die Suid-Afrikaanse kus en toe draai sy suidoos die groot suidelike oseaan in. Nou uiteindelik het Nexus duisende kilometers van hier af by die afgeleë Crozet of Crozet eiland of eilande eintlik aangekom. Wat 'n bekende voedingsgebied vir suidelike noordkapper walvisse is. Vir maande kon navorsers haar bewegings daar volg, maar nou het iets verander. Nexus is weer aan die beweeg. Volgens satellietdata beweeg sy in 'n rigting wat die navorsers nou nogal het kopkrap. Kan sy dalk weer op pad wees na Suid-Afrika? Hulle weet nie. Sy kan na 'n ander voedingsgebied beweeg of sy kan inderdaad met die lang reis terug begin het. Enige van daai twee is moontlik. En dis juist wat die story ekstra interessant maak. Ons kan amper, ek dink die mooie Afrikaans is intyds, in real time, 'n wilde walvis reis oor duisende kilometers per see volg. En ja, dis my, ek kry so my hoendervleis, so interessant en opwindend is dit. So onthou die naam Nexus. Want ons gaan nou beslis weer besoek, jy weet, hier op SFM. Ons gaan weer oor Nexus praat wanneer ons sien waar hy in sy volgende swem. So, ja, opwindende reis om te volg.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Joe Evans, jy is my vrou. Daar was 'n baie vreemde ding wat in New Jersey by Sea Isle City gebeur het. 'N vrou met die naam Michelle Greenling het woensdagoggend langs die strand gaan stap by Sea Isle City in New Jersey en toe sien sy 'n klein dooie haai, sy kreeg onthou dogfish, 'n klein haai spesie, en toe nog een en nog een, en teen die tyd wat sy klaar gekyk het, het sy toe nou 'n paar kilometer teen die strand afgestap en 29 dooie haaie gevind oor 'n afstand van ongeveer 10 stadsblokke. Nou, die diere is beskryf as jong haaie van ongeveer 3 tot 5 voet lank. Jy weet my nou, die vraag is, wat het met hulle gebeur? En volgens die slim mense moet mens nou baie versigtig wees. Een van die groot moontlikhede wat genoem is deur 'n marine wetenskaplike is dat die haaie moontlik in visnette beland het en toe nou weggegooi is. En 'n ander moontlikheid is dat hulle met die veranderende gety in vlak water of agter sandbanke vasgevang geraak kon geraak het. So, nou op hierdie stadium is daar nog geen bevestiging dat die haaie vergiftig is of dat die siekte hulle doodgemaak het nie, of dat iemand hulle doelbewus op die strand gegooi het nie, maar daar is een ding wat seker is, wanneer jy vir jou rustige oggendwandeling strand toe gaan, verwag jy nie om 29 dooie haaie langs jou route te kry nie. So, dis nog een van die verhale wat ons definitief gaan dophou, want dis 'n baie vreemde ding. Om die minste te sê.
1: 90.1 SFM.

Championship in September plaasvind. En daar wag ervaring op, jy weet, ek dink wat enige jong atletiekliefhebber waarskynlik vir die res van sy lewe gaan onthou. Ja, die wêreld se grootste atletieksterre internasionale verhoog en hierdie is 'n Suid-Afrikaanse skoolseun wat daar gekom het omdat hy 'n kamera opgetel het en 'n storie vertel het. En ek dink dit maak dit dalk die ideale plek om nou hierdie Vrydag se vars stories af te sluit. Moenie wag. Vat dit van iemand wat al so paar myle geloop het. Moenie wag totdat jy dink jy is oud genoeg of ervare genoeg of belangrik genoeg om iets te probeer nie. Soms moet jy net dit doen. Soos in hierdie geval, hy het net die video gemaak en hy het ingeskryf. Hy het nie gewag om jy weet, om sy kop gebreek oor, gaan hy goed genoeg wees, nee, hy het net die video gemaak en hy het ingeskryf, want jy weet nooit wie jy gaan bereik daardeur nie. Laat het vir ons allemaal een les wees op hierdie lieflike Vrydag.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suleiman Karim sal na verwagting voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Die MK party bevraagteken Kansa afwesigheid van die parlement se ad hoc komitee en Naledi Pandor kritiseer die bou van 'n Afrikaanse universiteit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sakeman Suleiman Karim sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Sy verskyning is verskeie kere uitgestel weens beweringe dat hy siek was. Die kommissie sê hy sal 'n onafhanklike mediese assessering moet ondergaan voordat nog 'n uitstel toegestaan sal word. Die NK-party bevraagteken die besluit om nie die senior misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan te roep om voor die parlement se ad hoc komitee te getuig nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. NK-party parlementslid Vusi Shongwe sê beweringe teen Khan deur verskeie getuies moets deur sy getuienis getoets gewees het. Shongwe beweer dat Khan beskerm is nadat die party redes verskaf het waarom hy wou hê dat hy moes verskyn. Hy het ook president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy skriftelike antwoorde aan die komitee voorgelê het in plaas daarvan om mondelinge getuienis te lewer. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, het 'n ewige debat in die land ontketen na haar kritiek oor die bou van 'n Afrikaans medium universiteit in Pretoria. Sy beskryf dit as 'n gevaar vir die land se demokrasie. Sy meen dat Suid-Afrikaners oorgerus is en hul vryheid as vanselfsprekend aanvaar. Haar kritiek is op die bou van die nuwe akademie kampus in die ooste van Pretoria. Sy het veral kommer uitgespreek oor die feit dat die bou van die universiteit 100 miljoene in private beleggings ontvang het. Die voorsitter van die solidariteitbeweging Flip Buys het in antwoord op die kritiek beklemtoon dat Afrikaanse inheemse taal is wat sy regmatige plek in die land se demokrasie verdien. Die Gautengse LER verpaai en vervoer Kedibon Diale Tlabela sê die departement bly verbind tot ingrypings wat ongelukke verminder en veiliger reise beteken. Die departement is tans besig om verouderde brug in Tshwane, Mogale City en Sedibeng op te gradeer om veiligheid, strukturele integriteit en verkeersvloei te verbeter. Intussen is konstruksie aan die gang aan die nuwe R59 voetgangerbrug in Meyerton wat 'n veiliger oorgang vir voetgangers sal bied. Die departement versnel ook die rehabilitasie van die provinsie se ongeveer 5592 km lange padnetwerk. Diale Tlabela se woordvoerder Lesiba Mpia sê dit sluit herstelwerk aan paddefekte en verbeterings aan geteerde en gruispaaie in.
2: These interventions are supported by collaborations with municipalities, law enforcement agencies, traffic authorities and communities, particularly in high crash areas. Smart transport technologies are also being deployed to strengthen traffic monitoring, incident management, as well as traffic regulation.
1: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabiane het dringende ingrypings beveel om kwessies rondom die voortdurende protesoptogte en sluitings by Ngobo op te los. Dit volg op vergadering met burgemeesters, die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Williams en die LER vir gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata. Mabiane het Williams opdrag gegee om beweringe teen die munisipale bestuurder van Dr. A.B. Zuma plaaslike munisipaliteit te ondersoek. Mabiane se woordvoerder sê die verslag oor die beweringe moet binne 1 maand voltooi wees. Hy voeg by dat Nkata met die polisie moet saamwerk om verdere ontwrigtinge van skoolonderrig en die wettige bedryf van besighede in Ngobo te voorkom.
3: Government fully respects the constitutional right to peaceful protest. But that right cannot be exercised by taking away the rights of others. Learners must be allowed to attend school, workers must be able to go to work, and businesses must be allowed to operate.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,343.85 per fynons en Brent olie kos $87.98 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.86 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,757.79. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hou my vas, stever vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: Ek bly maar gaande oor Bierie Treffer. Dit is hulle waarna ons geluister het met al wat jy gaan kry. En die duo het bestaan uit Johan Oberholzer en Wilmarie. Johan Oberholzer, hy was ook boobaas skrywer en het ook vir verskeie Suid-Afrikaanse kunstenaars wat hy ook geskryf het. Dis 13 na 12, welkom by Vrydagmiddag 14 van Augustus 2026. Die naweek is uiteindelik, is die naweek hier en ek hoop dat jy 'n goeie naweek gaan hê en dat jou naweek vol lag, liefde, lekker musiek en goeie geselskap gaan wees. Hou dit hier, dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dankie ook aan mede-kollega Denny wat saam met jou was tussen 9 en 12. Goeie dinge, hier is Zanrey Snyman, terloops Rico is my naam.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

is die klanke van Gideon Bestepel en dis iemand wat by jou staan selfs wanneer dinge moeilik raak, jou laat lag wanneer jy eintlik wil huil, jou aanvaar soos jy is sonder om jou te oordeel en ook jou geheime veilig hou, respekteer ook dan jou vertroue kortliks. Bestepel nie noodwendig in die persoon wat die langste in jou lewe is nie, maar die een wat jou veilig aanvaar en waardevol laat voel. Ek hoop dat jy vandag 'n bestepel is vir iemand. 24 nou na 12. Sien op die Oudtshoorn koerant aanlyn dat Langlewen Gimnasium hulle spog met 9 unieke waterstasies wat dan daar op die skoolterrein opgerig is. En die doel van die waterstasies wat dan by die onderskeie sportvelde, die cafeteria, as ook die speelterrein opgerig is, is dan om toe te sien dat leerders toegang tot gesuiverde water het wat dan uit die krane getap kan word. Die departementshoof Gerard Loots, infrastruktuur daar by Langlewen Gimnasium, hy was in gesprek gewees met die Oudtshoorn koerant oor hierdie initiatief en hy sê dat die projek om gesuiverde water vir ons leerders beskikbaar te stel, kom ook reeds geruime tyd kom dit aan. Die water loop dan in 'n spoel ondergrond na elke bedieningspunt en die water wat ook lekker koel is en hy sê veral vir die Oudtshoorn se warm somers, dit is dan vir ons gerusstellend om te weet dat ons leerders dan toegang het tot gesuiverde water, ook wanneer dit dan reën en Oudtshoorn se water troebel raak, daardie een ken ons, ook dan vier stasies wat dan opgerig is in die vierkant, een by die cafeteria, die grootste een met vier krane is dan daar by die rugbyveld. Volledige storie kan jy kry aanlyn op die Oudtshoorn koerant oor daardie elke druppel wat tel by gimmies daardie waterstasies wat dan daar opgerig is. En terwyl ek nou besig was met die stories het ek 'n oproep gekry, eindste daarvan die span daarvan Langenhoven Gimnasium se koshuis. En hulle sê vir my SFM, blaar al te lekker daar in die koshuis. So middag aan julle, vroulief daar in die span. Ek weet julle glimlag nou van oor tot oor. Goed ook om te weet dat julle ook ingeskakel is. Weet ook daar is julle paar besighede daar in Oudtshoorn wat tans ook ingeskakel is. Ek sing altyd saam as ek so daar in die verskillende winkels inloop en ek hoor SFM blaar al te lekker daar in die agtergrond. Is 25 na 12, jy is op SFM saam met my en Rico Harris. Ons is saam tot voor 3. Hier is Bernie's West.

Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: is amper die onbekende staat, 12:32. So 28 weg vanaf die nuus op die uur om 1 blyger is ingeskakel daarvoor. Gepraat van nuus, die bulle. Hulle het so 'n bietjie Springbok Wuma het hulle bygekry vir môre se wedstryd in die All Blacks op Loftus Versveld. Nou die Pretoriaanders sê dan vanoggend in 'n amptelike verklaring het hulle aangekondig dat Johan Grobler en Elrig Lou deur die bokbestuur beskikbaar gestel is om meer wedstrydtyd in aanloop tot die toetsreeks teen die Kiwis te kry. Nou die twee voorspelers sal dan die naweek as impakspelers sal hulle diens doen, omdat hulle dan net oefen sessie saam met die bulle bygewoon het. Jean-André Schoeman, die akker, Gumede, los voorspeler, maak dan plek vir die terugkerende bokke op die plaasvervangersbank. En Grobler het dan die bokke van die jaar reeds in 2 toetse teen Argentinië en Skotland in Pretoria verteenwoordig, terwyl Lou in Junie sy bok terugkeer gemaak het na ernstige kniebesering en hy het ook in die wedstryd teen Skotland en Argentinië gespeel. Die bulle se swart kry sessie teen die All Blacks begin môre 7:00 die aand en die aksie word ook regstreeks op Supersport gebeeld sien. So sterkte vir die bulle vir môre. Ons hoop dat hulle die All Blacks ding of twee kan wys. Hoop nie dat die All Blacks nog te kwaad is vir daardie wedstryd van die Storm is nie. Maroon 5 Daylight
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Lowcase Wrong Hearts. Ja, hier is op SFM 17:01. Vandag is die 14e van Augustus 2026. Bryce Hall, TikTok ster verjaar vandag saam met jou. Ray William Johnson, YouTube ster. Rora, popsanger. Mila, bekende filmaktrise. Jack Manfold, Fold, tweet ster, bekende filmaktrise Halle Berry. En dan ook Magic Johnson, hy is dan bekende basketbalspeler. Steve Martin, filmakteur, Olivia, YouTube ster, Leah Malden, sy is 'n popsanger. Dan op ons WhatsApp lyn vandag verjaar my man Jaco Steenberg, daar van Oudtshoorn. Veels geluk my beer, liefde van jou heksie vrou Linet. Lekker dag vir die SFM span. Jaco Steenberg, maat, baie geluk met jou verjaarsdag vandag hoor. Jaco, ons altyd so op hoogte van almal wat verjaar in die streek en ek weet dat vrou lief jou so my lekker gaan bederf. Aan almal wat dan vandag verjaar, baie geluk met die verjaarsdag vandag. Mag die nuwe lewensjaar vir jou gesondheid, sukses en onvergeetlike avonture bring. Geniet jou dag, want jy verdien net die beste. Is nou tyd vir die Suid-Afrikaanse duo Easy Freak, Forever on My Mind, 15:01 gaande oor hierdie treffer, sodra jy die volume so bietjie harder.
1: 90.1

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hier om te bly.

0: Die generaal homself, Nicholas Lou, vanmiddag vir jou met sê net as jy dit wil doen. Easy Freak hier die 2 in 'n ry begin met Forever on My Mind. Treffer met 'n baie diep betekenis waarna ons geluister het. Een van daardie goedvol treffers op 'n Vrydagmiddag. Dis 8 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1. Bly gerus ingeskakel daarvoor net na Franja Du Plessis se terug na die begin. Maar eers stop deur Dewald Wasserval.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suleiman Karim verskyn nie voor die Malanga kommissie nie. Kusato is bekommerd oor die hoë aantal vakante onderwysposte in die land en brandstofpryse kan volgende maand styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die bewysleier van die Malanga kommissie, Adila Asim, wil hê dat sakeman Suleiman Karim sy gedrag na die nasionale vervolgingsgesag verwys moet word vir oorweging. Dit kom nadat Karim vanoggend nie voor die kommissie verskyn het nie. Sy prokureur, Kameel Premiet, het die mediese verslag aan die kommissie voorgelê waarin verduidelik word waarom Karim nie kan verskyn nie. Karim het herhaaldelik sy geskeduleerde verskynings gemis en het swak gesondheid aangehaal nadat hy na bewering vroeër van jare hartaanval gehad het. Asim versoek dat Karim se afwesigheid aangeteken en na die betrokke owerheid verwys word vir moontlike oortredings van die kommissie wet.
2: And the reason for that is that the commission through its ruling has given Mr. Karim a fair and objective route to establish medical unavailability. He chose not to opt for that route. The ruling is clear that the witness may only be excused on the basis of an independent report and we don't have it. It's not a finding that's going to be made by the commission. It's a finding that will lie elsewhere, but it needs to be referred to the relevant authority for potential violations of the act. Those are my submissions, Chair.
1: Kusato is bekommerd oor die hoë aantal ongevulde onderwysposte in Suid-Afrika. Volgens die minister van basiese onderwys, Siviwe Gorabi, is daar 27,092 vakante onderwysposte in die land. Die vakbond federasie sê die vakante poste plaas provinsies onder druk weens die tekort aan beskikbare onderwysers. Kusato se Nonzuza Dlamini sê hulle is bekommerd oor die regering se stadige reaksie op die uitdaging.
3: The education department and other key government departments cannot be compromised by the implementation of budget cuts, especially when the country faces a deepening rate of unemployed and qualified professionals prepared to enter the labour market. Together with SATU, the Federation will continue to forge for viable interventions that position education among high priorities, as it is crucial for the future of the youth and the country as a whole.
1: Die Mpumalanga Portefeuille Komitee oor onderwys het die departement versoek om dringend aandag te skenk aan uitdagings wat skole raak, insluitend infrastruktuur, leerderveiligheid en die afname in die opname van wiskunde en wetenskap. Die komitee het met die departement en Mpumalanga Streeks Opleiding Trust vergader om die prestasieverslag vir die eerste kwartaal van die 2026-27 te oorweeg. Die LER vir onderwys, Lindy Masina, sê die departement bly daartoe verbind om te verseker dat geen kind agtergelaat word nie en het die verspreiding van tablette aan graad 10 leerders uitgelig. Die komitee het ook pogings verwelkom om finansiële beheer maatreëls te versterk en 'n gedetailleerde plan met tydlyne versoek om die opname in wiskunde en wetenskap te verbeter. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, se saak is van die Pine Town Landdroshof na die Streekhof oorgeplaas waar hy op 11 September moet verskyn. Adams staan reg op aanklagte wat verband hou met besoeke aan twee aangehoudenes in Durban se Weswil gevangenis terwyl hulle sake voor die hof was. Albei aangehoudenes is sedertdien skuldig bevind. Adams is in Mei in hegtenis geneem en borgtog van R10,000 toegestaan. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui daarop dat motoriste volgende maand moontlik hoër brandstofpryse by die vulstasies in die gesig kan staar. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 63 en 74 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R2,73 en R2,89 per liter verhoog. Die syfers kan steeds verander voordat die amptelike pryse aangekondig word. Business Tech berig dat die ondervraling afgeneem het vanaf die hoër vlakke wat aan die begin van die maand aangeteken is. Internasionale nuus. Franse owerhede het 525 mense ontruim nadat 'n veldbrand in die dennewoude van die suidwestelike landesstreek ontstaan het. Reuters berig dat die dennewoude hoogs vlambaar word wanneer dit droog is. Die brand in die gebied het ongeveer 1000 hektaar verbrand sedert dit gister begin het. Honderde brandbestryders bestry die vlamme met die hulp van 6 vliegtuie. Frankryk beleef 'n ongekende veldbrand seisoen. Ons sluit af met sportnuus. Daar is nog 2 halfeindplekke op die spel in die laaste liga ronde van die Pick n Pay Vroue Superliga 2 met die SVD Eagles, Leipards Vroue en Griffins Vroue wat almal veg om in die wedloop te bly. Die Hollywood Foundation Pumas Vroue het reeds 'n tuis halfeindstryd verseker nadat hulle die liga seisoen onoorwonde afgesluit het, terwyl Afbob Griquas Vroue die tweede plek gewaarborg het en die ander halfeindstryd in Kimberley sal aanbied. Die Leipards het 'n oorwinning oor die Valke Vroue in Kempton Park en gunstige uitslae elders nodig, terwyl die SVD Eagles sterk gunstelinge is in hul wedstryd teen Limpopo Blue Bulls Vroue in George. Die Griffins Vroue is derde met 14 punte en sal teen die Griquas in Welkom te staan kom. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Hartenbos 90.1.

SFM sit die hart terug in Hartenbos. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: jou standvastige man.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou. 90.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.
4: Welkom terug. Ons het sopas 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers, maandag middag net na 1 weer terug daarmee. Die Mosselbaai munisipaliteit, hulle het 'n beplande kragonderbreking het hulle aangekondig. Dit is vir komende Woensdag die 19de van Augustus, 8:30 die oggend tot en met 4:00 die middag. Nou die gebied waarin geraak word is alle verbruikers oos van die kruising van Oudeniqua Blufstraat en Morrison weg. En indien die weerstoestande dan nie gunstig is nie, sal die onderbreking die donderdag, die 20ste Augustus, plaasvind. En inwoners word dan versoek om geisers tydens die kragonderbreking af te skakel, dit dan eers 30 minute na die krag herstel is, weer dan aan te skakel. En die Mosselbaai munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief, bedank ook die inwoners vir hul geduld en samewerking, terwyl noodsaaklike instandhouding aan die elektrisiteitsnetwerk gedoen word.

0: is Brian Piper vanmiddag vir jou met Stop, Bly, Wag nog 'n bietjie. So ons weet speel die Bulle môre op Loftusversveld teen die All Blacks en vir die meeste spelers in die ligblou trui kan dit 'n eens in 'n leeftyd ervaring wees. Die tuisspan sal in hoop om in die Noord-Transvaal span van 1976 se wenspore te volg en die Pretoriaanders het dan in daardie jaar die besoekende Kiwis in 'n geskiedkundige oorwinning 29-27 geklop. Afrigter Johan Akkerman het dan in Willie Leroux, Cowan Bos, Embrus Papier, Marcel Coetzee, spelers met internasionale ervaring tot sy beskikking, terwyl Elrich Lou en Johan Grobler ook nou deel van die wedstrydgroep is. Die Bulle is voorbereidingswys seker nie so skerp soos in die middel van 'n Verenigde Rugby Kampioenskapsveld tog nie, maar hulle sal aan steeds al man teen die naasbeste span op die wêreld verhoog wil staan.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: langs die pad.
1: Vrydagmiddag jy is op SFM, ons op ons eie klankedag wees van Loukie Rodman. Lus vir rondloop en ontspan? Kom dan na die Goodset se Kaapstad seil môre 15 Augustus vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag. Nou daar is verskeie stalletjies met ongelooflike pryse op artikels te koop. Indien jy gratis stalletjie wil bekom, skakel Melanie by 072-837-8803. Dis 072-837-8803. Kom loop, koop en geniet al die stalletjies.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
3: 24/7 SFM.

Vrijdagmiddag is op SFM saam Avril Lavigne, Years to Never Growing Up. Precies nou, 10 minuten weg vanaf die nuus op die uur om 2. Blyger is ingeskakel daarvoor vir die nuus. Gisteraan daar in Oudtshoorn het die ou groter Oudtshoorn behoorlik gegons oor die krag en die kragtariewe. En ek sien op die Oudtshoorn koerant aanlyn het 'n groep ontstoke inwoners. Hulle het dan vanoggend het hulle voor die Oudtshoorn munisipaliteit saamgedrom om antwoorde te eis oor die groot aftrekkings wat dan van vooraf betaalde elektrisiteitsaankope gemaak word. En die munisipaliteit het dan vroeër aangekondig dat 'n gedeelte van die inwoners se koopkrag outomaties gebruik kan word om uitstaande munisipale skuld te vereffen. En volgens die kennisgewing word 60% afgetrek indien 'n rekening tussen 30 en 59 dae agterstallig is, 80% indien dit tussen 60 en 89 dae agterstallig is, tot 90% indien die rekening 90 dae of langer agterstallig is. Die aankondiging het ook dan groot ontevredenheid onder inwoners veroorsaak. Die speaker, Jansen, het dan vanoggend met die betogers het sy gepraat, gesê dat alle kragmeters sal vandag ontblok word en inwoners met uitstaande skuld sal volgens haar 3 maande kry om betalingsreëlings met die munisipaliteit te tref. Intussen het die munisipale raad gisteraand tydens 'n dringende spesiale vergadering besluit om die betooste komponent van die hulp elektrisiteitsheffing met onmiddellike effek op te skort en dit hangende de dringende regsfinansiële en administratiewe verifikasie. En die munisipaliteit sê ook dat daar is 'n kommer dat die heffing wat tans geïmplementeer word moontlik nie ooreenstem met die heffing wat die raad tydens die 2026-27 begrotings en tariefproses goedgekeur het nie. Weet nie hoe hulle dit kan regkry nie. 'n Tegniese probleem met die stelsel wat dan ook erkennis na dat sommige agterstallige huishoudings elektrisiteits onbedoeld ook dan geblokkeer is en die raad sê dat inwoners behoort dan nie die gevolge van administratiewe onsekerheid of moontlike teenstrydighede in die implementering van die goedgekeurde tariewe te dra nie. Inwoners het behoorlik gisteraand daar op die Facebook verskillende platforms het hulle behoorlik aangegaan, die kon rooi gesien het oor die min tariewe wat hulle gekry het nadat hulle krag gekoop het. Dis 8 weg nou vanaf 2 uur, draai by die winkel daar.

0: En die heuwels fantasties klein dan bo die boom.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Honderde teenstrydighede is die afgelope 5 jaar in leefstyl ondersoeke van senior polisie amptenare geïdentifiseer. Besnoeiings aan regshul befondsing bedreig die strafregstelsel en Good kritiseer weer die Weskaap vir 'n onderbesteding aan behuising.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khojalia, sê honderde teenstrydighede is die afgelope 5 jaar in leefstyl ondersoeke van senior amptenare van die Suid-Afrikaanse polisiediens geïdentifiseer. Hy het in 'n skriftelike parlementêre antwoord aangedui, dit het hoofsaaklik betrekking op voertuie, eiendomme en maatskappy-direkteurskappe wat nie verklaar is nie. Sommige aankope was volgens hom nie in verhouding tot amptenare se bekende inkomste nie. Khojalia sê 77 teenstrydighede is in 2021 onder 611 senior bestuurders gevind teenoor 122 van 737 amptenare sedert April 2026. Die meeste sake is deur konsultasie en regstellings afgehandel. Die jong minister van Justisie, Andries Nel, sê finansiële beperkings by Regshulp Suid-Afrika kan weiergevolge vir die strafregstelsel inhou. Nel het tydens 'n vergadering van streekhofpresidente en hoof landdroste gesê, die departement van Justisie het op 30 Julie met die minister van Finansies Enoch Godongwana vergader om kommer oor Regshulp Suid-Afrika se verminderde begroting te opper. Hy sê indien beskuldigdes nie regsverteenwoordiging kan bekom nie, kan howe nie met sake voortgaan nie. Dit lei tot uitstel, langer saaksiklusse, groter druk op aanklaers en regterlike beamptes en moontlik langer tydperke van aanhouding. Die Good Party het weer die regerings van die Weskaap en die stad Kaapstad gekritiseer vir onderbesteding aan behuisingsvoorsiening. Die party se sekretaris-generaal en burgemeesterkandidaat vir die stad, Brett Herren, het gister aan die provinsiale wetgewer gesê dat daar te veel mense is wat op behuising in die provinsie wag. Volgens Herren was daar 'n daling van meer as 60% in behuisingvoorsiening in die provinsie gedurende die 2024-25 boekjaar. Hy voeg by die provinsiale regering kan nie beweer dat die nasionale regering dit onderbefonds wanneer dit nie die geld bestee wat dit toegeken word nie.
2: This is a department that appears to be in retreat and every year of decline is measured in families staying in the same shack in the same queue a little bit longer. And if the minister's answer to that decline is to point to National Treasury at shrinking allocations from above, that defense collapses on its own terms. You cannot claim that you're underfunded by national government while simultaneously failing to spend the funding you were given. Those two defenses cancel each other out. Either the money was there and you didn't use it, or it wasn't there and underspending is impossible. It cannot be both.
1: Die saak teen die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams is tot 11 September uitgestel. Adams het vandag in die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn, waar die saak na die streekhof oorgeplaas is. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling in verband met besoeke aan 2 verhoorafwagtende gevangenes by die Weswil korrektiewe sentrum. Die staat sê sy ondersoeke na die saak is afgehandel. Intussen het Adams die owerhede gekritiseer omdat hulle hom in hegtenis geneem het sonder om eers, soos hy sê, 'n waarskuwingsverklaring van hom af te neem.
3: You'll see the pretenses of the arrest once we get to Madlanga. We're not going to discuss this here. There's a commission that was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. I need to go and sit down and read it into the record and then hopefully the country will understand what's at play and why these people are doing this, but more importantly than that, why they've been getting away with it for so long. It's shocking. I knew it was bad. I've known from day one that it was bad, but it's clear that it's worse than we thought.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,349, 7 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $87.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,825.64. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: En daar die oomblik, toe jy voor my Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM

0: 12 na 2, Adam Superman is daar die een getitel. Die bergingsproses van die vragmotor sleepwaanhouers het dan so paar minute gelede begin en die berging sal dan in 4 fases plaasvind met die vloei van verkeer wat oopgemaak word om verkeersopeenhoping tussen elke fase dan te verlig. Dit is dan nou daar die ongeluk wat vanoggend plaasgevind het daar by die lagoon daar in Nuisna.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: is 22:02, hoop die vrijdagmiddag verloop goed. So ver, die George Municipaliteit het bevestig dat daar 'n vragmotor voorval by Steppeside was. Die vragmotor is aanvanklik aan die brand, is dit aangemeld, maar die brandweerpersoneel, toe hulle daar op die toneel kom met die rook, was toe vanaf die remme, en daar is dus nie sprake van 'n vragmotor wat aan die brand geslaan het nie, maar motoriste moet dan steeds die gebied versigtig nader, en gee ook asseblief vir die noodpersoneel genoeg ruimte om veilig te werk, en ry stadig en versigtig daar by die gebied daar by Steppeside rigting Oudtshoorn. Hier is Lisa Bronner antwoord op liefde.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Frans Steyn het sy Cheetahs opstelling vir Sondag se Karibeker wedstryd in die Vodacom Bulle 15 in Pretoria hersien met verskeie sleutelspelers wat weens beserings uitgesluit is. Bokskrimskakel Faf de Klerk wat sy tweede man van die wedstryd toekenning van die veldtog in verlede week se oorwinning oor die Stormers 23 verower het, mis weens 'n skouerbesering. Veteraan Jelagter Clayton Blommetjies wat in daardie Edlone Stadion wedstryd hersingskering opgedoen het, is ook nie beskikbaar nie. Nou Jaco van der Walt en Creer vorm dan 'n nuwe skakelpaar met Cohen Jasper wat van die bank na heel agter skuif en Joosten Nel wat in die middelveld kom. Beserings aan flank Venter Borsbeen, center Marco Jansen van Vieren Bors en Sid Frankie knie dan ook die beginspan hervorm met Miller wat na flank skuif en Kutsie wat in die voorry gekies is.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Tania Storm vanmiddag vir jou. Vyf stappers is na byna 3 dae uit die sneeubedekte Drakensberg gered. Nou die groep het maandag aan laat weet dat hulle vasgekeer is en dat hulle beperkte kos, water en selfoon batterykrag oor het. Nou omvattende reddingspoging is aan toe van stapel gestuur om die 5 te bereik en die moeilike weerstoestande, swaar sneeu, het die reddingspoging bemoeilik en die groep is uiteindelik veilig opgespoor en gered en die voorval dien weer as 'n belangrike herinnering aan die gevare van wintertoestande in die Drakensberg waar weerstoestande baie vinnig kan verander. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn. En ek dink die groot boodskap hier is respekteer die berge, respekteer die weer en maak seker jy is behoorlik voorbereid en laat iemand weet waarheen jy gaan en moenie die toestande onderskat nie. Maar goeie nuus is dat na byna 3 dae is al 5 uiteindelik gered.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Ja nee, asseblief, dis immers Vrydag. Dit in ons kerk gewees, dankie dat jy deel was. Môreoggend tussen 9 en 12, kerk en jy weer saam. Rico is my naam, ek het vir jou die nuus op die uur. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksie voertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Jou streekstasie.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad toon 'n toename in die herwinning van gestroopte marine lewende hulpbronne en hou neem kennis van die Hooggeregshof se uitspraak oor NSFAS administrateur.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad het 'n toename van 500% in die herwinning van gestroopte marine lewende hulpbronne in die afgelope boekjaar aangeteken. Volgens die stad se statistieke het wetstoepassingseenhede ook meer as 'n meter gesteelde koperkabels herwin, 247 voertuie wat met onwettige storting verbande in beslag geneem en 953 onwettige sabines gesluit. Die stad Kaapstad se burgemeester Komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die stad se wetstoepassingsdepartement is onder druk.
2: Die druk op ons personeel is onverbiddelik. Hulle het in 1 jaar aangegee aan meer as 365.000 diensversoeke, 'n toename van 17% vergeleke met die vorige jaar. Ons praat dikwels oor die uitdagings wat deur geweldsmisdaad geskep word, maar vir baie mense is dit die stryd teen 'n onwettige straatbesigheid, 'n sjebien of lawaaierige bure wat hulle reg op 'n rustige bestaan bedreig. Dit is waarom die toepassing van verordeninge so noodsaaklik is. Maar baie hiervan kan vermy word as ons net meer bedag is oor hoe ons optrede die lewens van ander beïnvloed.
1: Die Weskaap se regering se artikel 106 ondersoek na die sentrale Karoo distriksmunisipaliteit duur voort. Die forensiese ondersoek fokus op beweringe dat fondse wat vir die munisipaliteit ingesamel is, die normale munisipale bankrekeninge omseil het. Die munisipaliteit het 3 miljoen rand ingesamel tydens 'n fondsinsamelingsgeleentheid wat in Johannesburg gehou is. Die leier van die PA, Gayton McKenzie, was die burgemeester van die munisipaliteit gedurende hierdie tydperk. Die DA se Dave Bryant sê, McKenzie moet die inligting verskaf wat nodig is om hierdie ondersoek af te sluit.
3: Die artikel 106 ondersoek na die Sentraal Karoo District munisipaliteit deur steeds voort, ondanks die PA se pogings om te keer dat inligting verskaf word. Die howe het beslis dat die inligting oorhandig moet word. As die PA niks het om weg te steek nie, waarom verskaf hulle nie die inligting nie? Die mense van die Sentraal Karoo verdien deursigtigheid, aanspreeklikheid en antwoorde oor elke rand wat in hul naam ingesamel is.
1: Die werkersvakbond Nahou sê dat hulle kennis neem van die hof uitspraak oor die aanstelling van die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Pretoria Hooggeregshof het beslis dat die aanstelling van die administrateur irrasioneel was. Die hof het ook die ontbinde NSFAS raad herstel. Nou, se woordvoerder, Luwazi, sê die vakbond het die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manemela, gewaarsku oor die aanstelling van die NSFAS administrateur.
4: We had strongly cautioned the minister that he ought to have consulted the union before appointing an administrator in the scheme. Our point of departure was based on the fact that NSFAS finds itself in the current quagmire as a result of previous administrators who plunged the scheme into deplorable state of governance and administration. The union has consistently highlighted governance challenges at NSFAS, ranging from rampant administration, poor governance and weak administration systems within the institution.
1: Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die regering om die elektrisiteitstoevoer na die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se basis in Middelburg in Mpumalanga te herstel. Die vakbond federasie sê die basis is sedert 26 Julie sonder elektrisiteit. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê dit is onaanvaarbaar. Geld sake. Goud verhandel teen $4,349.07 per fyn ons en Brent olie kos $87.16. Per vat. Die rand verhandel teen R16.17 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,825.64. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
5: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. So 'n bietjie kouer as wat vandag begin het. 15 op tot by 17 van Mosselbaai met 'n waarskynlike sonskyn. George 12, 19 gedeeltelik sonnig. Knysna in Uniondale 15, 23 sonskyn met so paar wolke. Oudtshoorn 14, 25 aangename dag met so 'n mengsel van sonskyn en wolke. Albertina in Stilbaai intervalle van wolke en sonskyn 12, 21. Riversdale 12, 23 met 'n waarskynlike sonskyn. En laastens, meestal sonnig en plet en redelik koel, begin op 16, draai by 19 grade Celsius.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George. Or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou ek het nie enige amptelike nuus nie, maar as ek so hierdie streek blaai, dan sien ek daar by Nuisna, nog steeds daar rondom die Nuisna meer, is die verkeer lyk vir my daar is redelike oponthoude en ek gaan aanneem dit het nog te maak met vanoggend so ongeluk waar daai vragmotor dalk nog verwyder word. Dan Kaimans ook redelik besig. Ek weet nie wat die gemiddelde spoed daar is nie, maar ek kan wel sien dat dit by tye word dit redelik gekonsertina. So daar's so 'n bietjie van 'n bottleneck daar. En dan as ons sien na Mosselbaai se kant toe kom, lyk vir my hier in Voorbaai is maar die normale, niks wat uitstaan daarso nie. As jy vir my enige verkeers nie sê, deel dit gerus WhatsApp of Telegram.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
1: En amper vergeet ek vir jou om daai nommer vir jou te gee, so as jy vir my enige verkeers nie sê, stuur vir my WhatsApp of Telegram boodskap 064-008-1815.

0: freezing.
1: Mimi Webb med Freezing. Is even hy stories wat jou hart sommer so vermurwe van Israel na Afrika. En dit lyk vir my na 'n nuwe lewe. Twee leeuws, Bensur en Ori. Dis twee jong leeuws wat veronderstel was om as eksotiese troeteldiere aangehou te word. Ek sê nou veronderstel, was bestem. Bensur is in Israel gered nadat hy volgens die reddingsorganisasie in 'n erf aan 'n baie kort tou aangetref is. En Ori was in 'n huis gevind en was in 'n swak toestand. Animal Defenders International, dis die organisasie, het toe begin werk om die twee leeuws uit hierdie omstandighede te kry en toe uiteindelik na Suid-Afrika gebring. En dis alles behalwe 'n eenvoudige reis. Daar was logistiek, jy weet, allerhande uitdagings, vlugte, 'n lang reis via Europa, voordat hulle uiteindelik Suid-Afrikaanse grond bereik het, en hulle nuwe tuiste is 'n wildreservaat naby Winburg in die Vrystaat, waar hulle nou iets het wat hulle voorheen nie geken het nie, en dit is ruimte, nie 'n kort tou nie, nie 'n huis nie, met beperkte beweegruimte nie, maar Afrika grond en ooptes. Kyk in Daai Vrystaat vlaktes hou mos so aan dat jy sien die swart en wit strepe soos die dae en nagte aankom. So daai oop vlaktes, ek dink 'n leeu se hart klop sommer met 'n nuwe ritme as ek moet raai. Ja, jy weet en dit laat my besef, dier of mens kan nie kies waar jy jou verhaal begin nie. Maar hier was mense wat bereid was om in te gryp, bereid was om uit hulle pad uit te gaan en help bepaal dat hierdie twee leeuws se verhaal baie beter eindig as waar dit begin het.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: is gevind.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Spelele Mkhulise verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB stadion die stryd aan sê in al Betway Premier Liga kragmeting môre. Chiefs se onder kaptein Ignacio Miguel sê Amakhosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling uit Europa in die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 September sluit. Orlando Pirates se reservespan vertrek na Nederland vir 'n 9-dae lange wennerstoer van 14 tot 23 Augustus nadat hulle hul eerste DStv Disky Challenge titel ooit verower het. Die kampioene sal op 18 Augustus teen Vitesse aanneem en op 20 Augustus teen De Graafskap te staan kom in 'n toets van hul kragte teen gevestigde Nederlandse jeugprogramme. Hulle toer word op 22 Augustus in Rotterdam met 'n mini-toernooi afgesluit waar hulle teen Sparta Rotterdam en Japanse Yamanashi Gakuin Hoërskool sal speel. Die spelers sal ook lewendige Eredivisie wedstryde in Amsterdam en Rotterdam bywoon wat hulle die geleentheid bied om die Nederlandse sokkerkultuur te ervaar en waardevolle blootstelling aan verskillende speelstyle en jeugontwikkelingsstelsels te kry. En die Springbok vroue wil voortbou op hul onlangse vordering wanneer hulle vir die tweede keer binne 'n week teen Fiji te staan kom met kaptein Babalwa Latsha wat die noodsaaklikheid beklemtoon om weer te fokus en met 'n skoon bladsy te begin. Latsha sê hulle kan nie bekostig om die verslapping in spelpeil te herhaal wat hulle verlede maand teen die VSA ervaar het nie en moet elke punte geleentheid ten volle benut.
3: How we start is of absolute importance from minute one. It'll be important in this particular game to prevent second test syndrome that we come out the blocks flying and that we be ruthless in our 22 and take every single opportunity that we create for ourselves. And we seek to have a mentality that resets every time we score. It's always back to 0-0 and we graft upward from there again.
2: En daarmee die einde van jou middagsport.

Dirk van der Westhuizen saam met Heidi, wie bestuur nou my hart? Onthou jy, ons het nou die dag gesels, toe praat ek van Baby Shark, die liedjie Baby Shark, en ek het vir jou een staaltje vertel wat ek met een van my meisiekinders gedoen het nou die dag, jy weet, en hoe hulle as kind so mal was oor die liedjie, as kind, as klein kind, en nou is hulle, die jongste is nou so amper 11, en Baby Shark was een van hulle groot gunstelinge. In die oggende het ek daai ding in die kar gespeel dat ander mense in die verkeer na ons gekyk het en net kop geskud het, en kyk, die twee het uit volle bors gesing. Nou, daai liedjie is al 10 jaar oud, kan het amper glo nie. Nou, die ouetjie wat in hierdie video verskyn het, Park Jong-rong, hy was 6 jaar oud, 2016 wereldwijd bekend geword het met hierdie liedjie. En hy is vandag 17 en hy begin in musiekloopbaan letterlik onder die naam Baby Shark Boy, maar as K-pop kunstenaar. En sy eerste enkelsnit Wave word op 20 Augustus vrygestel en bevat ook die, ek gaan nie hierdie allemaal probeer uitspreek nie, maar onder andere die K-pop ster Jahuni, of Juhoni, soeits, van Monsta X. En Park het self aan die lirieke gehelp skryf, en hy wil hy mense moet nou nie net die kind uit die virale video onthou nie, maar sy eie stem en sy eie story hoor. So, ek dink is opwindend, jy weet, wanneer mens so half begin, ek dink hy is al vol sirkel nie, maar hy begin draai, jy weet, en hy is bezig om sy pad vol sirkel te loop.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 104.1 SFM.

Het jou vars gedagte vir die dag. Abram Joshua Heschel het gesê, alles is fenomenaal, alles is ongelooflik. Moet nooit die lewe hanteer asof dit net sommer is nie.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feest geld.
1: SFM, een juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa sê Suid-Afrika is skaam oor die behandeling van buitelandse burgers. Besnoeiings aan regshulp befondsing bedreig die strafregstelsel en inflasie sal na verwagting afneem na mate brandstofpryse daal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep bekommerd en skaam dat burgers van ander lande diskriminasie, mishandeling en dreigemente van geweld in die gesig gestaar het. Ramaphosa het vandag by die 46ste gewone spits

0: Raad van staatshoofde en regeringshoofde van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap of SAUG in Durban in KwaZulu-Natal gepraat. Hy sê sommige buitelandse burgers is selfs gedwing om die land te verlaat. Ramaphosa sê sulke optrede is onaanvaarbaar, veral omdat sommige van die betrokke lande by die spitsberaad verteenwoordig word.
1: As South Africans, we are deeply concerned and ashamed that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country under threat of violence. The criminal actions of a few within our communities are a repudiation of the solidarity upon which this Southern African community is built.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê honderde teenstrijdighede is die afgelope 5 jaar in leefstijlonderzoeke van senior ambtenare van die Suid-Afrikaanse polisiediens geïdentificeer. Uit een skriftelike parlementêre antwoord aangedui, dit het hoofsaaklik betrekking op voertuie, eiendomme en maatskapydirekteurskappe wat nie verklaar is nie. Sommige aankope was volgens hom nie in verhouding tot ambtenare se bekende inkomste nie. Kashalia sê 77 teenstrijdighede is in 2021 onder 611 senior bestuurders gevind, teenoor 122 van 737 ambtenare sedert April 2026. Die meeste sake is deur konsultasie en regstellings afgehandel. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, sê finansiële beperkings by regshulp Suid-Afrika kan weier gevolge vir die strafregstelsel inhou. Nel het tydens 'n vergadering van streekshofpresidente en hooflandroste gesê die departement van Justisie het op 30 Julie met die minister van Finansies Enoch Godongwana vergader om kommer oor regshulp Suid-Afrika se verminderde begroting te opper. Hy sê indien beskuldigdes nie regsverteenwoordiging kan bekom nie, kan howe nie met sake voortgaan nie. Dit lei tot uitstel, langer saaksiklusse, groter druk op aanklaers en regterlike beamptes en moontlik langer tydperke van aanhouding. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die VF Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol gespeel in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19e en vroeg 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat, moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan egter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat dit praat en gebruik.
2: In 1907 toe die Hef Malherbe vra is Afrikaans 'n dialek, was daar nog lank nie ooreenstemming of Afrikaans maar net 'n snaakse weergawe van Nederlands is of 'n selfstandige taal nie. Maar vir 'n selfstandige kultuurgemeenskap soos die Afrikaner volk in Suid-Afrika was dit belangrik om ook te sê maar ons het ons eie taal en ons taal is nie maar net 'n dialek van 'n ander volkse nie.
0: Suid-Afrikaanse hoofinflasie sal na verwagting daal wanneer statistieke Suid-Afrika woensdag Julie se syfers vrystel. Ekonome voorspel inflasie tussen 4,3% en 4,8% af van 5% in Junie, hoofsaaklik as gevolg van skerp verlagings in petrol en dieselpryse. Laar voedselinflasie sal na verwagting ook verligting bied. Hoër elektrisiteitstariewe en dienstekoste kan egter die daling beperk. Netbank verwag inflasie van 4,3% met kerninflasie wat tot 3,9% daal, wat het weer binnen die reservebank se 3% teikenreeks bring. Dan laastings in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,377.40 per fynons en Brent ruolie kos $87.36 een vat. Die rand verhandel teen R16.16 in die Amerikaanse dollar, R18.70 in die euro en €21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,784.58. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Lesna 90.1.

0: Atleis na, draai ek af Nou kan ek kwaad pas Tien die berg, dis erg Graaf, ruim net le nog ver
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 15, 17, 12, 19 vir George, Knysna en Uniondale 15, 23. Oudtshoorn begin op 14 en gaan na 25. Albertina en Stilbaai 12, 21. Riversdal 12, 23 en Plet lekker koel 16 op tot by maksimum van 19.
0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Hier het 'n boodskap deurgekom met betrekking tot daarby Nysna, die Lagoon Road. Hersteloperasies met betrekking tot die vragmotorsleepwa en houers is nou aan die gang. Vir die veiligheid van motoriste en herstelspanne is die pad tydelik in beide rigtings gesluit. Die herstelproses sal in stadiums uitgevoer word, met verkeer wat na verwagting tussen stadiums met tussenposes oopgemaak sal word om verkeersopeenhoping waar moontlik te verlig. Motoriste word versoek om geduldig en versigtig te wees terwyl die operasie aan die gang is. Verdere opdaterings sal gekommunikeer word sodra nuwe inligting beskikbaar word.

Lekkie en daarvan Roan Wepener. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure op hierdie dag in 1281 tydens Kublai Khan se tweede Mongoolse inval in Japan, verdwyn sy invallende Chinese vloot van 3500 skepe in 'n tifoon naby die Japaneese kus. 1457 oudste bekende presies gedateerde gedrukte boek, so vermoedelik so 3 jaar na Gutenberg, se Bybel, dan 1932, Philips maak hulle miljoenste radio, 1945 op hierdie dag, VJ dag, die Ryk van Japan gee onvoorwaardelik oor aan die geallieerdes, wat die Tweede Wereldoorlog dan nou beëindig, 1962 op hierdie dag, NASA se burgerlike toetsvlenier Joseph A. Walker neem die X-15 tot 60.000 meter, 1984, IBM stel PC-DOS weergawe 3.0 vry, en op hierdie dag in 2015, die mees uitgebreide gesigsoorplantingsoperasie wat nog ooit uitgevoer is, word gedoen op Patrick Hardison deur Dr. Eduardo Rodriguez by New York Universiteit se Langone Mediese Sentrum.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Spelele Mkhulisi verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB Stadion die stryd aansê in al Betway Premier Liga kragmeting môre. Chiefs se onderkaptein Ignacio Miguel sê Amakosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling uit Europa in die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 September sluit. Orlando Pirates se reservespan vertrek na Nederland vir 'n 9 dae lange wennerstoer van 14 tot 23 Augustus nadat hulle hul eerste DStv Disky Challenge titel ooit verower het. Die kampioene sal op 18 Augustus teen Vitesse aanneem en op 20 Augustus teen De Graafskap te staan kom in die toets van hul kragte teen gevestigde Nederlandse jeugprogramme. Hulle toer word op 22 Augustus in Rotterdam met 'n mini-toernooi afgesluit waar hulle teen Sparta Rotterdam en Japanse Yamanashi Gakuin Hoërskool sal speel. Die spelers sal ook lewendige eredivisie wedstryde in Amsterdam en Rotterdam bywoon wat hulle die geleentheid bied om die Nederlandse sokkerkultuur te ervaar en waardevolle blootstelling aan verskillende speelstyle en jeugontwikkelingsstelsels te kry. En die Springbok vroue wil voortbou op hul onlangse vordering wanneer hulle vir die tweede keer binne 'n week teen Fiji te staan kom met kaptein Babalwa Latsha wat die noodsaaklikheid beklemtoon om weer te fokus en met 'n skoon bladsy te begin. Latsha sê hulle kan nie bekostig om die verslapping in spelpeil te herhaal wat hulle verlede maand teen die VSA ervaar het nie en moet elke punte geleentheid ten volle benut.
2: How we start is of absolute importance from minute one. It'll be important in this particular game to prevent second test syndrome that we come out the blocks flying and that we be ruthless in our 22 and take every single opportunity that we create for ourselves. And we seek to have a mentality that resets every time we score. It's always back to 0-0 and we graft upward from there again.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof.

0: 'N bietjie sportgeskiedenis 199 op hierdie dag in Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, die tuiste van die Indy 500, bied sy eerste gemotoriseerde geleentheid aan en dit is 'n reeks motorfietswedrenne. 1948, Australiese snelbowler Ray Lindwall neem 6 vir 20 toe Engeland vir 'n rekord laag telling van 52 in die vijfde krikettoets by die Oval uitgehaal word. Don Bradman, die absolute legend, is vir 0 uitgehaal in sy laaste toetsbeurt ooit. En twee grootes op hierdie dag in 2016, Jamaikaanse naloopster moet ek eintlik sê, Usain Bolt wen die gesogte 100 meter Olimpiese goue medalje by Rio de Janeiro Olimpiese Spele in 9.81 sekondes, is die eerste man wat die bijeenkomst 3 keer wen, en ook 2016 Suid-Afrikaanse atleet Wade van die Kerk stel een wereldrekord 43.03 op om die mans 400 meter goue medalje by die Rio de Janeiro Olimpiese Spele te wen.
1: Inno 4.1

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Ry Dylan wat sê dis verby. Ja, by die dag in 1985 het 'n interessante ding gebeur in die musiekwêreld. Michael Jackson koop ATV Music na advies wat hy ontvang het van Paul McCartney. En dit sluit in publiseringsregte op die meeste van die Beatles se liedjie katalogus. Hy koop dit vir $47.5 miljoen. En 10 jaar later verkoop hy die helfte van sy belang daarin aan Sony vir $150 miljoen. Nou dit het vir Sir Paul McCartney, ek dink, soos ek verstaan, redelik suur gelaat. As een mens kyk na die onderhoude, hy het baie bekend, baie famously gesê in 'n onderhoud. Hy het altyd gedink Michael is sy vriend, maar nadat Michael toe nou hierdie belange gekoop het, toe wou hy Paul McCartney sy goed by Michael oorkoop en Michael het net vir hom 'n prys gee wat belaglik was en Michael het gesê, sorry Paul, it's business. En ja, besigheid, besigheid. Dan op hierdie dag in 1995. Mededingende, sal ek sê, hierdie was die Battle of Britpop. Mededingende bands Oasis en Blur stel nuwe enkelsnit op dieselfde dag vry.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Besnoeiings aan regsel befondsing bedreig die strafregstelsel. Ramaphosa doen 'n beroep op Afrika om sy eie industriële revolusie te dryf en die Hooggeregshof skort die aanstelling van die NISFA se administrateur op.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die jong minister van Justisie Andries Nel sê finansiële beperkings by regshulp Suid-Afrika kan weier gevolge vir die strafregstelsel inhou. Nel het tydens 'n vergadering van streekshofpresidente en hooflandroste gesê die departement van Justisie het op 30 Julie met die minister van Finansies Enoch Godongwana vergader om kommer oor regshulp Suid-Afrika se verminderde begroting te opper. Hy sê indien beskuldigdes nie regsverteenwoordiging kan bekom nie, kan howe nie met sake voortgaan nie. Dit lei tot uitstel, langer saaksiklusse, groter druk op aanklaers en regterlike beamptes en moontlik langer tydperke van aanhouding. President Cyril Ramaphosa sê Afrika en die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, oftewel SAUG, moet hul hulpbronne gebruik om hul eie industriële revolusie te dryf, aangesien die vasteland produkte het wat vir die toekoms nodig is. Ramaphosa het vandag by die 46ste SAUG gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde in Durban gepraat. Hy sê die vasteland het produkte wat vir die toekoms nodig is en moet 'n streeksekonomie bou wat geskik is vir sy omstandighede en tye. Ramaphosa sê lande moet saamwerk en voltooi wat reeds begin is, insluitend die verwydering van nie-tarief hindernisse vir handel.
2: We must eliminate non-tariff barriers to trade. Suppliers should no longer have to wait for months for a license. Goods should no longer have to be inspected on one side of the border and then again on the other side of the border. Standards should be harmonized. Standards should be transparent and they must be applied consistently.
1: Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria die aanstelling van Glengani Matabula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort. Dit is hangende die finalisering van 'n aansoek om sy aanstelling tersyde te stel. Die hof het ook vandag gelas dat die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, die koste van die twee advokate moet dra. Die aansoek is deur 7 voormalige NISFAS raadslede ingedien wat beweer het dat Manamela se besluit om 'n administrateur aan te stel en die raad te ontbind, blykbaar deur 'n bybedoeling gemotiveer is. Manamela het Matabula op 4 Mei aangestel en die raad op dieselfde dag ontbind. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die VF Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol gespeel in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19e en vroeg 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat, moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan egter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat dit praat en gebruik.
3: In 1907 toe die Hefmaler bevra is Afrikaans 'n dialek, was daar nog lank nie ooreenstemming oor of Afrikaans maar net 'n snaakse weergawe van Nederlands is of 'n selfstandige taal nie. Maar vir 'n selfstandige kultuurgemeenskap soos die Afrikaner volk in Suid-Afrika was dit belangrik om ook te sê maar ons het ons eie taal en ons taal is nie maar net 'n dialek van 'n ander volkse nie.
1: Die sardyn herpes virus is opgespoor in sardientjies wat langs Suid-Afrika se Weskus geneem is, terwyl owerhede onlangs 'n massa sterftes ondersoek. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê die virus is in dooie visse en op laar vlakke in sommige oënskynlik gesonde sardientjies gevind. Wetenskaplikes ondersoek of omgewingsfaktore, insluitend skadelike alge, lae suurstof of ongewone oseaantoestande moontlik bygedra het. Die departement sê daar is tans geen bewyse dat die virus mense of ander diere aantas nie en die opsporing daarvan regverdig nie algemene opskorting van sardienvisvang of inmaak nie. Suid-Afrikaanse hoofinflasie sal na verwagting daal wanneer Statistieke Suid-Afrika Woensdag Julie se syfers vrystel. Ekonome voorspel inflasie tussen 4,3% en 4,8% af van 5% in Junie, hoofsaaklik as gevolg van skerp verlagings in petrol en dieselpryse. Laer voedselinflasie sal na verwagting ook verligting bied. Hoër elektrisiteitstariewe en dienstekoste kan egter die daling beperk. Nedbank verwag inflasie van 4,3% met kerninflasie wat tot 3,9% daal, wat het weer binne die reservebank se 3% teikenreeks bring. Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,380.14 per fynons en Brent olie kos $87.08 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en €21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,617.80. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: Ons kyk so vir ons nou hier weer vooruitsig te vriestrek vanmorgen. Waar is een gesonskyn dag in Mosselbaai, 15, 17. George, begin op 12 draai by 19, gedeeltelik sonnig. Nysna en Uniondale 15:23, mengsel van sonskyn en wolke. Oudtshoorn ook tye van wolke, sowel as sonskyn 14:25, Albertina en Stilbaai 12:21, intervalle van wolke en sonskyn, Riversdale wasige sonskyn dag 12:23 en laastens Plet, meestal sonnig, begin op 16, draai by 'n skamele 19 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou praat nog steeds van daar in Nuisna omgewing, daai vragmotor wat in die water beland het. So herwinning van die vragmotor stans aan die gang. Hierdie is nou amptelik deur die Tuinroete distriksmunisipaliteit as 'n opdatering uitgegee 5:00 vanmiddag. Hulle sê herwinning van die vragmotor is tans aan die gang met die wrakstukke, met van die wrakstukke reeds verwyder. Die bergingsproses sal 'n rukkie neem of herwinningsproses. Motoriste word dus aangeraai om versigtig en geduldig te wees wanneer hulle langs die betrokke gedeelte van die N2 reis. 'N Stopry verkeersbeheerstelsel is tans in plek terwyl die sleepmaatskappy voortgaan met die herwinningsoperasie. Verdere opdatering sal verskaaf word soos wat die situasie vorder. So daar is maar op onthou, ons het ook gesien op van die groepe is daar mense wat foto's geplaas het en gevra het daarna. So daar is 'n stopry in plek daar en daar is maar op onthou dis en groot asseblief gebruik maar geduld.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Kobus FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Spelele Mkolise verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB stadion die stryd aansê in al Betway Premier Liga kragmeting môre. Chiefs se onderkaptein Ignacio Miguel sê Amakosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling uit Europa in die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 September sluit. Orlando Pirates se reservespan vertrek na Nederland vir 'n 9-dae lange wennerstoer van 14 tot 23 Augustus nadat hulle hul eerste DStv Disky Challenge titel ooit verower het. Die kampioene sal op 18 Augustus teen Vitesse aanneem en op 20 Augustus teen De Graafskap te staan kom in 'n toets van hul kragte teen gevestigde Nederlandse jeugprogramme. Hulle toer word op 22 Augustus in Rotterdam met 'n mini-toernooi afgesluit, waar hulle teen Sparta Rotterdam en Japanse Yamanashi Gakuin Hoërskool sal speel. Die spelers sal ook lewendige eredivisie-wedstrijde in Amsterdam en Rotterdam bywoon, wat hulle die geleentheid bied om die Nederlandse sokkerkultuur te ervaar en waardevolle blootstelling aan verskillende speelstyle en jeugontwikkelingsstelsels te kry. En die Springbok vroue wil voortbou op hul onlangse vordering wanneer hulle vir die tweede keer binne 'n week teen Fiji te staan kom met kaptein Babalwa Latsha wat die noodsaaklikheid beklemtoon om weer te fokus en met 'n skoon bladsy te begin. Latsha sê hulle kan nie bekostig om die verslapping in spelpeil te herhaal wat hulle verlede maand teen die VSA ervaar het nie en moet elke punte geleentheid ten volle benut.
2: How we start is of absolute importance from minute one. It'll be important in this particular game to prevent second test syndrome that we come out the blocks flying and that we be ruthless in our 22 and take every single opportunity that we create for ourselves. And we seek to have a mentality that resets every time we score. It's always back to nil-nil and we graft upward from there again.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 24/7

Tyd vir jou laat na gedagte. Stephen Wright het gesê, alles, enige plek waarin jy wil gaan is binne stap afstand. As jy die tyd het.

0: Etienne Stein met gee vir my jou liefde. Nou ja, op daai noot is het tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê. En onthou ek is môremiddag weer terug 3 tot 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, tot dan. Groetnis.
1: Nigendig.1 SFM.

0: 104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie.
1: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

noch gönnt was. Sam pellige bergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy ma, hy's lief vir sy pa. Hy sê, okay, wag nou, oh nee.

0: is op myne.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.